for my kids. Sweat till I'm wrinkled and gray. But the lucky old

Stephen Foster är kanske den mest älskade sångskrivaren som amerikaner äger. Han blir kallad vår färgen i ett amerikanskt tonläge och hans sanger är ovanliga väldomter och vara sångner och inspalter än den dagen och det som vi skulle höra något om i omkringen. Sangren vi har hört över Camp Down Races som Don Gibson sang in och gav ut av platne Girls, Guitars and Gibson och 1921. Stephen Foster skriver sangen i 1880. Vi skal høre mer fra Stephen Foster, her er det vi, Johnny Cash.

Och klockan 11 färre vid att sända gudstjänst ur Göte och Kyrkjö. Här Gimmi Olsen, präster för att prätika. Efter gudstjänsten är på Lero och Askronne till en timme vid klassiskon tonlöjtje. Och klockan 20 minuter i vår 8 läser Hans Torger annan parst ur framhållssövn i Jaunlöjkar. George Orwell skriver ju och anfinner Zacharias sen tutti. Jag vet inte vad tog inte klockan 2.

Ja, vi tar det her leie Heading for Disaster, vi straight ahead. Straight ahead Balkgren gjør det at Ordans Kopp ville si at her finket seg en gitarrist vi ur havnene, og det var Hans Karl Hansen. Det gjør det en helt æren til noen av mikk for alle jobbentene, og Hans Karl, han, da var det sin drøvelse til at han måtte sikla ved Pride til Klagsukar og Ivenåtta og Og så att det launar och att det lär på så så det var ju spära bära men nek gott kom på sjur och det var öle glädje för hans Karl. Och managern och sitt het det var Jörgen Dahl och Urko och Sank, Ashman Black, Bass, Hans Karl Hansen och Solo och Edvard Siska och Trumman. Vi färde här att leda bölsen enda och hesson sinne och det var vi vägra länen som Hans Karl Hansen gjorde, Meet Me Tomorrow.

Ja, vi ser okkur lukk ur Klaksvík og nú ferðar hann tur til Vestmannar og her køyrir við við bussum, tá er tøy inn verða so fint. Er ta kort ein bussur ur havn til dansa Vestmanna og ta dansa við lever, so køyrir ta heim til havnar. So, ta er ganska næsta meir kan man kan sjá det. Og Vestmanna her stendur ein bulkra senne som er øyla vel kjentur og vel domdur og til Fox og í Eisenberg først blev kallad för Thunderbirds, allt det som mannen inte mer. Här på en förra då höra Lance Charles Linsons far, det var näck fram i Alfjärsson och det är läge Meet Me on the Corner. Mannen inte bara som var hentan, Trönder Streimøy, Gunnar Streimøy, Boje Olsen, Ragnar Rupasen och Johan Sarekven.

I was some kind of gypsy boy.

0: fra en europeisk generat nu.
1: Här händer faktiskt det här nog inte på en timme. Men vi kan kanske tänka att det här största headlines eller överskrifterna. Och runt där vinnan och i, alltså det här är en global vinna. Och man ser att USA är förande, Kina är bara inte att han för det, och Europa har hänt när Berglund. Och alltså standarden är det. Och 40% av ödlån uppsändelsen är gjordare av SpaceX. Och tillräckligt till buller. Det är enten där raketerna kassar. Och det ger att kostnaden för att komma sända en kilo av payload upp runt det här tillräckliga buller till det. I mån till för 2015 och 20 år sedan.
0: Men det är spridspårning. Hur ska det fylltas för när vi har sänd ut i rymden om året?
1: Det är tusentals.
0: Kvitt, alltså, vad är det för fylltsvänner som man?
1: Det är, alltså, den nekna största parten till Starlink-satelliter. Och så är det forsvarssatelliter. De säger forsvarssatelliter, så är det kanske inte akkurat som en Space Force i USA, men det är monitoreringssatelliter från staten, imisk staten. Det är radarsatelliter. Finland har en konstellation på en flyer in 30 satelliter till att hitta rubrata data nere. Och så har man en optiska satelliter. Tyskland har militär satelliter. Det är så i försvarsheimlåna. Och så har vi då europeiska kommunikationssatelliter som Ursula von der Leyen tar sig om i Grönlande. Till Eisne en ulöva som Europa blir nött till att göra till att amerikaner har oss ut och nu må Europa Eisne har oss ut. Annars stämt man och jag hänger av örona. Så man måste ha sin egna förläggare till att ha samfulla kvarande. Det är det det handlar om. Det är det här som EU i stora mån inser och runt av innan det är som person. Jag har alltid som vanlig person alltså som i det här samfullan så gör vi det själva värst vid och kanske har hur stor mån runt av innan hever eller hur stor avgörande hever och tillvärde. Gott nog så är vinnan kanske i Brettlandet. Om det är förhållsvis stor runt av vinnan, men den resterande vinnan och samfällan i Brettlandet är hänkig alltid en 80% av vinnan i generella vinnan i Brettlandet är hänkig av runt av vinnan.
0: Okay.
1: Så det är inte, alltså, så på samma att man brukar simpelthen till data, alltså GPS-data och brukar webb-data som samfällan har betalt för det. Och det är ett asset som alltså till gratis data att jag kan ge. Så ger man så ärrar vinner som brukar ta data. Och det är något som ESA ger störst nummer ut av att Lima, europeiska Limanstaten har betalt för det så lite att göra maten går ut från. Så är det gott för det här livet att det har brukt till det. Så ESA ger störst arbete för att fonda, alltså göra penning till att utveckla imiska ulöver här som brukar ta i datorna. Och inte bara ta det nya, men som faktiskt brukar för att allmänt bruk för det, ja.
0: Om det är att färgen och färgar och rymden, hur kan färgar komma att vara en villag eller en viss spelare i den europeiska rymdarvinden?
1: Här är flera vinklar av sådana här. Och jag har alltid till, alltså här är stora ulöver och här är mindre ulöver. Och jag har alltid alla är lika relevanta till att jag kan bli större. Och när det här är ringar och kommer igång till vi, kanske kommer torrförare och är lättare att komma till. Det här som är, vad ska man säga, datadrivna, det här är lättare att komma till. Det är kännanlisen att inte göra software, hvis man ska göra hardware så är det ringare att komma igång till allt det mer trubbel. Men det här vinner som, vad ska man säga, det är eisne bunt av geopolitik. Jag har alltid att följare lite väl fyra. Vi har en stor vinn, en fyrtio vinn i här i färgen och det är bunt av kvar vid Lidja och Atlantshavn. Så är det här bara. Och det är ju gott att kunna bruka det här fyrmånen man häver. Innanför runda vinn så är Lidja vid nästan väl fyra. Det är att man bär till att launcha raketter här från färgen av och nästan att tacka data ner här i färgen från att ha en fyrtjövän som långt ger ju.
0: Gospertad till, vad är det som ger det färger strategiskt Lidja vid fyra i samband med?
1: Alltså det är egentligen att ta pasta, men i Europa så har man faktiskt inte något steg att nu man börjar köra från Antoja i norra, men Europa är jävligt begränsat av hur man kan köra raketter från, och särskilt att ta det norrligt. Och vi är avhängiga av att kunna köra ärastan från, vi kan gå köra från French Guiana som Frankland är hur det händer. Men det är inte det enaste steget, ja.

0: Och så är det istället att i Europa så ger man flera mindre raketter att sända för kärna vi upp vid. Så till en förrättning till största testerna modellen som majority USA för 15 år sedan. Man börjar att man pensionerar i shuttle.
1: Det är ju också i Europa så känner ni bara sig Ariana.
0: I Ariane Space.
1: Ja, alltså de stora raketterna.
0: Kolossal firma. Men här är minst en 8 firma som utvecklar sin egna rakett, mindre rakett gott nog. Ariane Space är ju nästan till bemannad mission och det är en helt underbara att leva upp till. Men det är alltså att sända tökna och fylsvärna städ till en helt underbar idé. ESA och EU lägger så pengar till att utveckla sig raketterna och så att det är till eisne fonda av större fyrtöken som Airbus och OHB som internationella fyrtöken och det är de tym största fyrtöken innanför rymdavinnarna i EU. Och så tar backa av de större fyrtöken eisne, ja.
1: Så är det raketter som är ganska 20-30-40 meter stora?
0: Ja, det är nackt en jagnestittliga 30 meter hur är, vill jag sagt. Och det är lite en tons av satellit ihop. Och det blir ju för en satellit, det kan vara 5-200 kilo eller liknande, ja. Så och det är den marknaden som står om hon är i det.
1: Och realistiskt, alltså, hej en sån rakett kunde vi skått nu i förrjun?
0: Ja, så är det.
1: Hur skulle du vara det? Vad är det som...
0: Ja, men marknaden är driven av att satellitarna som skulle sändas upp som är i kanske 200 kilo och stött. Allra flesta timer skulle ringras om Nordpolen och Solpolen. Ett polärst orbit som man säger. Och det är för att få globala däckning som man kommer att ringras. Och så roterar jorden så ont så här. Och på den måten för så kökna däckning som får globala däckning. Och näkva att han med kunden vill alldeles ha det här. Thomas, nu tar sig om att han var i vår Arktis. Så är det sådana här satelliter som är relevanta där. Och för att kunna komma till ringgrasen så ska man köta norrätter, ädla solrätter. Och i Europa kan man inte köta solrätter, så man har ädla solrätter. Och så hör man, så är det så naturligt att lägga launch sites norra fyra, som här flyttlända. Så man ska ha en säkerhetszon och drop zone, visst nog händer, som det nu ger in i mitteln. Så säkerhetsmässigt så är det gott att köta häva flyttlända och här ligger färja välfyrs.
1: Tal sig att ojön vi kan nog inte dock att kanske jag vet inte nämnde bara något när jag kunde vara stä här man skedde jag tror.
0: Ja, alltså här ja, här är flyger stö och alltså här tant att som aktuell här sponsen så är det rättliga neck ting som skulle uppfyllt. Det är man ska ju säkra sig såna till big day. Man ska ha sig ha för ting detta nya folk hade jag fast jäsna och vevlai ska vara där rätta, länder ska vara där rätta. Naturen ska vara där rätta och alltså det här ska vara plastlötla och det gott vi en djuphavn nästan, infrastrukturen ska vara där rätta, vedkärve de falskna som alltså, man kan så säga för ökosystem är så på ett annat att här kommer en rakettbitare om du vill så till kanske som Volvo ger bilar så ger det här firma där ger raketterna och så är det så några andra som har en paddel att köta från. Och ta leja det så inna och betala för att arbeta här. Så de firma kommer så vid en kanske minst tung teknisk lösning. Men så till att backa till arbeta upp, till att så här var launchkampanjer så ska det en svajsare till, så ska det elektriker eller tekniker eller amerikansk ingenjör till. Så det är en viktig ska till att supportera det.
1: Så det är en ex störvvis nere just nu?
0: Det är det, ja. Och alltså det här som så föringar är det här kan samla liksom vi sverindustri, alltså kipasmejer och så där. Så det här till hantering av den här tungkunde elementen och det här är för jag väl gira till.
1: Gå ser man så i och med att säga att i också börjar raketa sig. Om man inte stannar ut i ylverken och ner till att vi ligger travare av norran eller också.
0: Ja, det är för mig att säga att den största utfordringen. Och jag vet att det har tagit oss vid Sverige som nu för att köta från Shetland, ja. Att han, en av de mest irriterande tingarna, eller mest trubbel tingarna till är regnet och det vintern. Och för att det här ska bli en förrättning kan stanna egna bein om vi tog så är det behov för att Sverige kommer att köta från sig regnliga och utan allt för näkt besvär. Alltså till att säga, utan att skulle sätta raketterna upp och ta tryggande för vi gick ganska till där fåande rudder höllne och så upp på en pall och så kvara tankstav alltså
1: men för det är inte torsdag två veckor så
0: det är akkurat det så som man måste nu hantera det att okej okay, hur så får vi det här serialiseras inte utan man ska stäcka upp och ta allt ner att han tunna så jag tar för sig agenka. Men det här är ju sikt på att man...
1: Ska man så bygga en rakettsilo nere i...
0: Ja, kan man gott umvända som är.
1: Så det är James Bond-aktigt?
0: Ja, jag tror det är allt. Men det är väldigt realistiskt. Det kan du ens inte analysa. Man kan ens inte ha ett kjölder som föriver. Och så kör det bara jorden och kör det. Så man kan göra det ringare värre för sig. Det är akkurat det här så hantar vinkeln till er mer avhängig av... om raketter vidare när det är gyropata. Det här trycker vi tog och hanteringen av alltså det tryckdarmässiga aspekter. Det är nog den största spurningen i akkurat det här. Men det är trycker på man nästan kan.
1: Så i stort sett, för jag kan bruka som att det här man skjuter raketter upp i rumpna. Så det är en annan ting du nämnde som det är till vi att vi är ganska vidare av attackning, men det är en som har antenner upp som lustar och följer vi. Det kan också vara ting som vi tar vid i förrigen.
0: Ja, absolut. Försöken, ja. Det är här två parstar av oss när. Tar vi nu sucha att det är åtta raketvärdare som männast näckvar här i Europa. Alltså det här senaste när det ena tyska firma fick 1,8 miljarder att säga att vi satte september i år. Om man har tagit 1 miljard att jag har brukt sen stortjärna. Det är öliga väl fyra faktiskt. Ett av dessa raketerna, där skulle... Här ska datan i. Man ska kunna styra det. Man ska trycka så här att det är en rattare kaos. Är allt som det ska vara. Nu tar det för att köta från Kjettlandet som är rejält aktuellt. Så missar det signaler från Kjettlandet innanför 5 minuter. Och så har man, hvis man har en nytöksstöv i färgen så kan man lycka göra dem 20 minuter och trä. Och det är kritiska perioder. Det här är det som skulle separera från de första motorerna och så färre till den nästa motorn. Det är staged raketten här. Och det är områden för dig att byta allt det och gå i lag. Det är en drop zones. Det skulle kasta ting från sig en device. Och så här är det ett potential till att veta en service till era kontor utan huset.
1: Och att det Hade jag hjälpat till? Du tar skuld i att köta den raketten upp. Var det augustmånad?
0: Ja, det var augustmånad. Det här blev så utsatt till det här problemet vi gjorde med till i tankarna.
1: Och hur många tänder tar vi för att klara att det kommer åt
0: det? Det var, nej, men akkurat till tällösningen till här saken är det development stage, alltså utveckling. Och till akkurat det här tar vi en chattajmon så att det så bara lejas ett land och en tänder från Italien och så sänder han en ord.
1: Vad som var det för att tända?
0: Ja, jag hade ju som välkommen till att det blir utsett av er.
1: Men hur är det?
0: Ja, och också han sa, okej, om någon får en grej och så tränar jag förvägen så är det ju bara att sända data än vi är. Så har vi, och det är ju bara en kampanj. Alltså ett är ju så bara en kampanj akkurat nu i utvecklingsstagen. Det här ska vara något som ska köra räckligt. Det här kan det bli en förrättning.
1: Och nu nämnde du förrättning. Är rymdare vinnan i Europa, är hon i stora männing? Du nämnde flera fel som är långt i er. Men är det en framtid så är det som blir en? Vad ska du vinna?
0: Absolut. Och en ting är det kommersiella, en annan ting är så hur är det i sekundan? Och det är kanske det mest stabila intöken, det blir så försvarsindustrin som alla limostater i Europa har behov för. Och det är att man inser att man kan just vara allt för det och hänger av autonomiska lösningar, men man vill inte kunna göra ting själv. Så Tyskland är öliga väl vi, fraktorn är öliga väl vi. Kommunikationsrättligheten är det som bara tar för att vilja hundratals, så att tusentals.
1: Det var spännande, David, men nu får vi ut på marschen tur.
0: Ja, låt oss göra det.
1: Ska vi göra det ändå?
0: Äntligen.
1: Och vi får ett lån avstänk. Ja, hvis vi inte lyckas om färre en tur på mars och ta oss om den här runt där bilen Perseverance och täcka stövna och point här nu, hver är det som bilen av mars?
2: Ja, bilen har varit kost alla i 45 kilometer nu. Och han har haft lyckats om den första parsten av miljoner var lyckats om inne i krater och någon krater golvet och bottnerna och sådär kost upp på kraterkanten och på kraterkanten och ut lyckats om vi länder runt om här som heter stora impact krater som heter meteorkrater som heter Jezero här som bilder in liksom med light efter Louis och sådant. Så man har väl kanske släppt det lite sånt till tog personerna med sådana och man lejtar och granskar och i områden runt om det här vill säga, okej, okay, gossa blåa så blev vi lente runt om en sort överska och kvärt kunde vi sucha 84 grader här så vi sucha långt att så vi sucha det halt äldste pastan av mars vi sucha att vi kanske sucha 4 miljarder år där så att proto mars hedlarna eller grundfjäll här på inte så tär röna man något som att lite där nu bilen kör 84 grader så det är action status på nu.
1: Kvar det så avvärst just det när urchen som bilden förna kör ut nu.
2: Ja, men det är kanske är spårningar om där står helt stora spårningar hos planet blöta till kvad är det för processer som skapar planet skorpan och planeten kan det för vulkanismer som är där kan man söka kvad är hänt djupt och kvapen att det är urcher här som man kallar att det är såna kallade mega blockar det så att det är grundfjäll eller något som är hetland med det är petta sånt där L om att impact kraschen och meteorer och liksom brösten ner i planeterna. Så man vill lära mig om det helt stora spårningarna om planet, hur planet blev till i utanför. Det är inte det som händer bara nu, men här är det andra spännande ting utanför. Det är mera som man sedimenter som ligger runt om kraschen. Det här är det överflödande processer som är igång för skälet. Så man lukar som kammar kan jag fokusera på Lucent Urbis utanför kraschen. Man är inte lika nöjd med prövar till dem som in i kraschen. Man stäcker inte lika nöjd och brukar tog på att gå med prövar. Man är lika som fyllt bilen upp vid prövar. Man är nöjd helt få prövar efter. Så lika som man kan se att den första fasen av missionen är som hon är synder ända och man får in i det som är extended missions. Så jag, okej, nu får man en nudja parst, en nudja plan för de nästa 4-5 åren. Så det här man är igång vid nu.
1: Gosse ber til at mars vi tog så om 3,5 milliarder altså det er jævla lunch altså. Gosse ber til at altså at mars er en ser er jo flatt her at som er 3,5 milliarder det er nesten ikke hjørne altså.
2: Nei, og hjørne kan man si heldigvis er hjørne en nekmere levende planet altså ikke bare liv men planeten selv til at det er jævfrile prosessen her som skaper i flatt hjørne er gongt enn i det var en aktiva chatten i denne flotende chatten som skaper på konvektion och i planeten i hjörne vi har kontinental drift vi sådär platnar flyttar sig vi sådär Ryssland fyrt väg vi sådär India som bygger upp Himalaya det här aktiva geologiska processerna järfrön hon viskar allt det här gamla väck så ska man så längt att vi tog i hjörne så ska man finna i sådär tjadnerna av kontinenten mitt i New Australia eller mitt i Grönland eller också snedigt här som man ser några vinter att vi tog i av Mars. Mars är bokstavligen en annan planet här som tärjar för de processerna stäcker nek fyr. Man råknar vid att Mars missar sin atmosfär i rättliga tullia. Tog att tärjar för de processerna vid när flotna till tjaten vid en magnetfält och allt det här stäcker upp också tullia. Och det är det som väljer de sakerna här i hjörna. Och det är egentligen det som gör att vi suttar alla sekraterna av Mars. Det är här unga processer som har liksom fjärrnötestingen. Det är erosion, det är vinter och solstrålning som avverskar det åttaste. Man har haft ois, man har haft jöklar och sådär av Mars. Det känner man varmare till. Så det är också ivladdande processer som liksom viskar eller skövar och ivladdande Mars. Och det är att här är gott steg att lära om solskibandena, planeterna där innast förra planeterna, gosse vad händer tulliga i planetsövn och ödlom planeten egentligen. Tui ser man så länge att tror i här på. Så gör man varva ett negativt ting som är 4 miljarder år gammalt. Och ivladdande, man kan köra allt helt vis en bild som är väldigt väl utgörd till akkurat det här. Kan man akkurat det här processen här.
1: Nu är det som bilen nere, han har korsat några ärenden utan. Går systanterna bilen nere? Är han
0: är väl. Han går. Ja, här är just att...
1: Kopplingen är inte förrän att sluta.
0: Nej, inte än. Alltså, jag vet faktiskt att en av dem i de större hötterna nere som arbetar med. Han står 8-4 och vet att man har gjort hur länge han kunde hålla. Alltså, health of the state of health. Hur bilen nere. Och Og det har vært samband vi Mars Sample Return arbeid, altså her man skulle ha seg gjerrøntene hjemme til hjørnet. Til tannarkitekturen, altså bare for å riste det opp til er, det er disse gjerrprøvene som bilen teker, det skulle faktisk plan være at det skal at til hjørnet, kjøkkenene, vi er en liten rakett som lenter av Mars, og teker seg ringgras og Mars, og sånn annars at litt skal teke seg herfra ringgras og Mars til hjørnet. Och ute i arbeten, tannarkitekturen är brötts näka flera förenar. Och till att ända vi så står faktiskt att Europa kunde inte sända sin rovare istället till att hjälpa via som Johnny, så NASA står ensam ut. Och akkurat då så blev det så, arkitekturen blev så att Perseverance bara kvar bias runt någon ombord av bilen. Det var meningen att de skulle släppa det under vägs. Så det här är nästan alla ombord än. Och så huxan är kvart i vanten för att dockst inte rikka mer. Det här blir så att alla robotar, alltså armen som är framför det. Men här är snälla armen under bootsen som hanterar alla dessa röntgnar. Och nu är det också mekaniska problem. Vi tar oss av mekaniska problem och onkologer som vi köpnar.
2: Ja, det var en kameralissa som vi kyrka igen och låter.
0: Ja, helt år.
1: Ja, det var för att alla man förändrar det gatt.
2: Ja, det är ju alltså, ingenjör.
0: Alltså, har vi tydligt till sömn, va?
1: Ja, kom on, ja. Kom igen.
0: Alltså, sömn är han att ta andra tal som heter Sherlock, som är för äntan, som sitter synare av pixels, som sitter för äntan som robotar, och hickar ett organiskt material. Här är ett låg som ska, en loka som ska öppna för att kunna bruka ett tal. Och man just rädd att stå en omäg, värskväll, att det här lyckar. Och så i löp med missionen så ett armen här isen ett borrhött här är percussion hammer och är att ta runt i
2: vi pixels
0: med. Ja, och det processen är så att han runt in i teachen så ska hon köras in i en karusell som sitter på en personer där och i kroppen och rovaren framför det. Och man var väldigt bekymrad för okej, kan man komma till att ta småstenar eller stöv vi ju här så karusellerna. Och så kan allt stäcka upp in i och ta stöv vi in i robaren och så är det allt möjligt annat som är brottna. Så man gör det till att man tar den här armen upp och så lukar ristjärna sin. Alltså liksom, okej, okay, ta lukka stöv, ja.
1: Ja.
0: Och ungen huxar ju om att vi har så stövna som rister eller stöv, ja. Så är det ett tal som är bara inte ont. Här är det en lukta lukan här som ska öppna och för att det. Och så är också stövet lite kottenfärdig in i mitten här på den här som heter enda lukan ner. Och att nåt här så kan inte den lukan inte öppna.
2: Yeah.
0: Och istället för att lukan huxar att Terry Rescringen som ut och huxar det här, jag säger, ja, vi gör lukan det här. Att lukan spyrja, är det näkar som hör emot dig just ner?
2: Eller
0: är
2: det näkar? Ja, och
0: alltså antingen huxar jag om det här. Och så ständer man här i en dörr instrument där och så tärkar jag ett halvt år. Och det är alltså, dekan och färdiga till här när det här
2: var näkar arbetet. Öliga manövrer för att få att dessa lukorna rycka. Att bänta armen och köra och göra allt möjligt. Och det var egentligen fram emot det. Då har vi kommit till det som heter Bright Angel. Det är superspännande steg som man lyckas med utsätt sig från. Okej, biopotential, kvar värld av det här spännande heter ett steg. Och det var några få vikor när man kom till här att man lyckas med glyska till låten. Klicka till låten där. Rups! Så rikade jag datter. Och riste sig sandkotten i en bankramat.
1: Så det var... Alltså, hur fick man det sandkotten göra?
0: Ja, men man har ju gjort allt med. Man har ristat in och mer. Och så väntar man. Sen händer man en rist här nu. Och så till sist om man huxar om kan man kanske lycka för en till en stein och så bara bråta det upp. Alltså, eisen, det här en time, så visste vi att göra det. Men så vi, så har man liksom baserat det och så är det också som löser och ja. Så, nu kom det äntligen.
2: Det här var ju en annan bil, eisen, som där har prövat alltså, med så här manövrerna vi gör nu, ja, man har prövat. En ja. Akka lucka som det
0: gör. Men nu får luckan i chattrat. Nu är den öppen och här tar vi det här vi. Yes. Så lever man, vet du. Men det var bara för att det var inte ganska suspår, men alltid till om ett arbete vi vurderar om bilen hävdar gott. I samband med att man så bara var hinkig av att ha perseverance till att köra vid runt någon. Och hvis det också inte rikar plötsligt eller sitter fast i sant någon eller vad det måste vara, så fettler allt det här arbetet till termisjonen vi har fått runt när att det här fettler frakorna. Så är det en arbete som för att liksom halta med lojka vita mer jötla hos länsklan halta.
2: Jag vet kvar en köyre hos länk från en är möjliga landingszon kan man vara vid kan bilen simpelthen stegar upp och så man får färdra som brön och att.
1: Ja, nämligen ja.
2: Så man tar helt chaufför allt för längt väck från någon potentiell stöv och mars här som man kan få färdra som brön. Kört man stegar upp så det är allt att någon sån överväser om kvar tar man nu här bilen att så bra man har just ett depot av borrchat någon nu jag kratter golvet någon där så arman får ner en och andan ner år och såna köra man rera. Så här ligger några chattner i sten.
1: Så man har lagt en sån lilla sån så lilla blick, lilla hiltje.
2: Lite på åt, ja.
1: Nu nämnde du att den är lukan för hälsovisa rycka på ett arn till kom till spännande ödje, så här som biosignaturer. Ja, och kan du fortälla om Gustav Werta och de kom här till och det första datan, kan du ta vår tid då?
2: Ja, vi bare var faktisk i California her som all science-teamet med holdt møtes, ene fra Mare, ene fra USA og ene fra Europa. Og vi så det her og lukket som av fonton og det var en sånn rastavn her som folk lukket som forklare om prosjektene, hvordan det gikk, hva for spennende data her, og med han lukket som køyrer biler i Natatuna. Han stekker ikke opp for det, vi har fonton som folk færre til arbeids og innan GPL, det är bara vi såg när det är Caltech universitet och när som vi bor där. Ta bilder som data när jag tickar in för oss när det är spännande ställen. Man har kommit lite i Bright Angel här som man är. Det är väldigt, väldigt spännande. Ja. Till folk bilder som hittas inte mer runt om och ber data när kommer in och där börjar blösa mer frihet. Folk missar sin fokus av att det som egentligen händer och man börjar ta sig kroach någon. Och anker, okej, okay, vi måste lugga korret här upp så fink vi lukar som ser sig i första data här. Och det var själv inte spektral data när jag var ner i Raman-spektralen. Här som man ser spår om det är karbon och kolstoff till stegar. Och några bestämt slå av oss ner spektraldata och lukar som börjar ticka in och man börjar så göra några pixeldata som så jävla spännande och man ser så mynter, närmynter av till levergråden som var i sin ner årbackan och det var sådana lilla prickar där man körde vanta. Det är några som allt som sa det var bara, oh shit, det är ganska det. Man ser några, man letar efter mars och skriver leopard spots, leopardklätter eller annat här. Så ser man bara något som gråd och ser ut. Men det är också sådana lite prickar och så gör man sådana ranter runt om dessa prickarna som är i mischer. Och det är också sådant nog så tydligt signal för att bakteriella nybrodning av organ som tillfärg så gör vi det gör nu i gamla gråd, alltså miljarder av gamla gråd av djuren i östningen. Så det var några ting som var så ut som det. Man var väldigt spänt på att det är och konfirmera det som att man, oh shit, det är ganska det. Och plus att datan börjar ticka in till vi såg det här.
1: Visste du bara vilket det var? Eller hur heter du bara vin?
2: Nej, som har varit ordentliga. Alltså ett av man tar sig mynden här av gråden och så också säger man, shit, heter det? Hette det? Hette vi egentligen faktiskt eisen sig för ju om allt. Vi tar väl alla mödelserna och man finner eisen luknade ting och i röjgråden och följer hans handstein här som vi suttar spår efter bakterienybrådning av luron och tillfärgen rötron och organisk tillfärgen. I røygråden og i reion sandstein i fyrjon akkurat nesten akkurat luknande prikkar. Så jeg kjente det vel. Så jeg sa, shit, det heter. Men disse prosessene kunne jeg ikke hente vi gjerfyllingprosessen, at man oxiderer og man, altså at det ikke behøves å være nybrodning av organisk materiale. Men tar vi så få datene av treet fra Sherlock, fra Watson, fra Pixel om hva det er akkurat for mineraler som sier du gir, da er det akkurat at det blir mer og mer iboisant, ja. Ja, det var väldigt snett i stämningen där lödna.
1: Nej, men så vi, hur sällde man sånt? Alltså, man alltid har en färdfån. Alltså, ingen snappar. Alltså, blev det helt jävligt?
0: Nej, men det som är tant som man är snappar vid, han sade besynare.
2: Ja, det blir så jävligt, ja.
0: Så först sitter och presentera om allt möjligt. Om taffarna är, vad de har gjort, vad de har, alltså, konklusioner man kommer fram till, eller spårningar man... Man blir fyllt upp vid oss och så alltid så är det bara täskan. Så tur hit och säger det. Nej, okej. Och så, jo, nu kommer det nästa. Och så planerar jag, vad ska vi göra i morgon? Vi råvar någon mian allt i den konferensen fyra gånger. Alltså det är väl entusiasm så där.
2: Ja, det var det, ja. Och vad säger man? Också då säger jag, hur ska man hälta detta hemlighet? Så att det är en sjaman till en ett narrativ som ska fortälja. Man ska fortälja att det bara är en rätta mata. Och det var det jag ville också på att säga att okej, detta ser vi nu. Och detta ser vi ganska om ett år.
1: Okej.
0: Okay. Yeah. Och det är att alltså, det här projektmässiga, management-wise, om du vill, i den här linken. Så här är ett offentligt tröst jag kommer att göra. Och det är generellt med blindtarm nästan kvant att men det tror jag
1: man ska alltså, göra bilar ska vi göra.
0: Ja. Så näckrycke alla fläskiga lokal gärna stanta och dvölja vid det här. Åh, hisse steinarna.
2: Det är ända så. Jag ska stå upp klockan så att vi kan att det är ut och jäser.
0: Ja, och säljer vi till den matning som vi där finns ju, men
1: det är dörsta standardas.
0: Ja, det kostar också nek. Alltså, hvis man tänker samman om vad den råvaran kostar och hvis man tänker prime mission och delta ut man har 2 år, så kostar kvann det 80 miljoner kronor. Det är ganska ständigt utrustning till att missionen är alltid extenta och det kostar inte lukas. Det är smörsta ständigt ut, men det gör en ojmynd om att det är en stor rulle, och ena personen är eisen att få ena variation. Alltså utnyttja det här man kan köra. Till annars så är man bara sätta en statisk plattform och så börjar det här som man är. Så råvaran ska ägna ut lite det här potentialet att han kan köra. Så här är, kan bruka det vanliga ganska, hvis det är jättla så brukar vi ganska tragedier ett steg. Och här brukar vi minst 4 veckor och det har vi alltid gjort för. Så näck tog brukar det här och näck milar och tar vi så äntliga. Så här är kanske ta största tecken på att alltså det klassificeras som potentiell biosignatur. Det vi där så ordentligt utlika alla era möjligheter än. Så brukar att avfärda några tog här och så vad hinner menar hesa aina. Här går det allt med kanske en ännu större möjlighet för en biosignatur, men ta tog vi inte och att tog att bruka sig i proximity.
2: Alltså, nej, tog vi inte chatt ner, tog vi inte bara i något sådär.
0: Nej, och till att, nej, nu är tog en färden, nu är vi här. Och nu,
1: att vi var det här alltså.
0: Ja, och här resultaten, det kommer ut i forskningshemnen, eller vad ska man säga, publicera i TRV. Det här blir ganska innan vi har några få manar. Och här stannar vi så, okej, vi har ordentligt gärna haft tidigare. Eka matningar hos ner, så åker konklusjon är det sin driv som vi kunde inte konkludera äntligen på detta.
1: Så där vill stilla säga, hej, kan vi lukka kvar i rätt här?
0: Vi röjnar.
2: Jo, man kan det. Alltså man kan det att man lukkar som teger den nästa parsten här med kjön. Jag tror att alla tvinna flyer potentiella möjligheter affärer och att vi diskuterar och det är några som är några prioriteter som vi lukkar som rafester, men lukkar att ta man som kommer på urkrat och utav krat i kanten, så härifrån lukkar som bestämmer okej, vad kan man göra? Kan man färra efter nere krat så hittar man, eller ska vi köra ut vidare, eller ska vi köra handa vi in? Och det blir så i första läget bestämma att vi köra en lukkar som en runting runt om kraterkanten och synder ut och äter som det grundfjället runt om krater, ja, och överska, och så är det ägstna möjlighet att köra efter. Det är inte utlockat man för efter, men inte bara inte nu.
0: Det är en jävla ringbalans. Alltså tålen är alltid helt jävligt.
1: Ja, nämligen.
0: Som man ganska beroliga så sinne synder, ja, okej, de måste liv i handaturen här så färdigt alltså efter. Men tålen är här en liv, då är det allt inte helt rävligt. Så hvis vi där ändrar vi att om 5 år ändrar vi att det, så är det ena instrumentet till färd. Yeah. Det är uppe. Och så är det, så har man kanske helt nätter och
2: man kan inte tacka mera prövar.
0: Nej.
2: Så det blir en annan mission. Ja.
1: Men alltså vi också, nu kommer just lite nu fräst ner och så har så fyra en process igång där man utlockar och tänker vad det är för näka sort. Och så kommer man dit och säger att det har skött ni helt. Man kunde göra det. Det har skött man kunde göra det. Vi har funnit möjligt tecken om liv, att liv vill vara mars för några miljarder år sedan.
0: Ja, man var faktiskt rättliga tulliga ute och säger, vi har sett något som är öjligt intressant, yeah. Och vi har alltså alltid brukat eka tulliga på det här, och grunden till det är till att alltså, man förklarar som att det är intressant, till att det potentiellt är ju som är rejält störst. Så man får förklara bakgrunden för tulliga, och så ett år sedan så är det här är det man liksom hävdar han vissentliga redogörelse, rätta ordet för det.
2: Yes,
0: yeah. Att man tar alla dina och datorna och presenterar och tar förtolkningar man häver till omkvarvet och ett steg man akkurat är och liksom provar att förklara kvart. Men det är vissentliga processen, ha? Och det är en viktig process och det är tidigt att ha.
1: Och så ska jag förklara, alltså, är det väldigt tidigt om att här ögna för att vara liv av mars?
2: Är det här?
1: Ja.
2: Det är i alla fall den mest sannolika förklaringen på detta som vi suttar nu. Den mest, man prövar alla möjliga förklaringar. Den mest sannolika, men nämligen att det enklaste, den mest sannolika förklaringen på detta är att det här är över bakteriell liv här. Det är det.
1: Alltså, hvis du har funnit det i förrigen så har du sagt att det är...
2: Nej, det är så i Hoktet och så i möjliga Kanada. Och så, men man kan göra era kanningar och göra det när man kan göra det här uppe. Man kan hitta till forskjelligen öron.
1: Men på det som säger det här, har du funnit att göra det så har du sagt att det är tecken från liv?
2: Ja, jag vill säga att vi sa att vi tog i erfrihetliga sammanhangen som vi tar i snäva dokumentera här uppe. Ja, absolut. Det är också vi.
1: Och någon skala, kvar är det? Alltså, är det? Är det löv? Är det
0: fondtöjlöv? Ja, men alltså, man
1: har... Fyndar gammalt löv?
0: Alltså man har en sån här, vad ska man säga, en specifika, en tjejtrinskala faktiskt. Och här du beskriver, okej, okay, det första så ska det ha funnit ett tecken som kan vara från bakteriell aktivitet. Okej, okay, det har vi funnit. Den nästa trinet är så att du ska inte ha att det är dolka från, alltså det är inte något du själv vet inte vitt där. Vid du nu tål om bankromata att visst du matar de här bakterier visst du nu gör det här att du inte bara matar till däckna tåls av bakterier som du inte vet där. Det är inte att det här är något som är i gråten och det kan råa inte tacka vissa. Och det tredje är så att så ska du så ha en förklaring hur sätter, alltså till röska förklaring på hur sätter upp det här. Och det fjärde trinet är så att du skulle utlocka ett eller ärar geologiska processer till att förklara det där. Och det är ju också den i mitten här. Och det här tjejtrin egentligen som man fyrställer sig kanske egentligen till för att se om det är reellt. Alltså vad det är bevisförelsen som ska till. Så vi är inte helt här än. Och vi skulle faktiskt ha ett trin och vi skulle ha en ohäfta matting av träd av något liknande.
1: Visst kort i Romin menna.
0: Till dömes.
2: Ja, brukte man att ro i här, ja.
0: Ja, akkurat. Och eisen till att få röntgen hem för att bekräfta någon av den hypotesen som man häver via under 12.
1: Ja, och här om man häver borra och hämtar stöjnen ner och tycker en pröva.
2: Man borrar, man borrar akkurat här och man arman lägger som försäcklar sig av borrkötterna så tycker man mindre av det och man ser man häver akkurat där ser plätt ner och genom pröva som är försäcklar och i bilden och nu, ja. Det häver man. Så man häver där, man häver locka, man lägger som jag har lagt det i bagagen vid riksdagen. Bagagerummet. Men det är en längre process här för att få det ner och göra sånt, ja. Men som David, det är ju inte liv, alltså det är spår efter liv,
1: ja.
2: Som var möjligt här för 3,5-3,8 miljarder år sedan. Så det är öjliga, liksom man primitivt flyttar till enkelcelliga bakterievuxter. Alltså och det sats inte som det här, det sats som spår och grundävnesbrötningar och i någon helt bestämt om mineralen som sitter och just nere. Alltså det är supertekniskt att förklara akkurat vad det är som man ser.
1: Men så kunde man utslutna och vissna sånt hotell. Det viskar på tammatan. Så det är det som Jin Hitchett eller andra som Jin Hitchett. Det är inte som säger, ja, det tar jag också med det. Jag hade tanke på det. Det är bara särskilt som du säger, eller också sånt.
0: Ja, alltså här är faktiskt, här är några faktorer som ödelbyte om. Alltså hur kan man förställa att det är en geologisk aktivitet som kunde göra stå. Vi tar ju totalt avskrivet här processen här än. Till det här så är det faktiskt avhängiga råvaren till att komma att det. Men det följs inte vi maffärer som artiklar din kvar citerar till här vissentliga artiklarna här. Och är bara vi är på det. Och här, jag har inte sett något som är nejligt att orientera. Det är mer jävligt och det är faktiskt en hel strypa av forskningsprojekten som är för en gång. Bär ju i laboratorium till att kan man greppa dessa bakterierna i sån liten och tänka exempel steinar inne i laboratoriet, rent laboratoriet så ser bakterier och vad är det för vad är det för spår till att äta det? Och alltså det är ganska förmanande och synas sådana artikel kom ut.
1: Okay.
0: Och det är att skilja större mån hur dessa bakterierna avverkar steinarna. Alltså det är ganska ett underforskat fält. Här bara här och gör ja. Och så för jag kunde skilja det här processen i isen så är en planeten som man nästan skiljer det sin bättre här att göra. Så det är förhållandet störst arbete som för en gång kickstartade allt.
2: Ja, och det hade ju lyckats som det fantastiska vi visste inte akkurat det, att du lägger rörsliden fram och så lägger det ju här till att kunna arbeta vid uppemot och motpräckva eller inte. Så hade det akkurat som essensen och vi visste inte att få det dokumentera och få det lagt ut så att andra kunde.
1: Men som skiljer så är en alldeles med konsensus till en semi om det här, att det allt tog ju på att man är rätt eller loj.
2: Ja, det är inte som man lyckas som jag kanske ska bekymra om det, kanske jag ger oxidationstingen, det kunde vara hydrotermala processer, alltså, ja, man kan oxidera och reducera alltså, grundövning på forskjelliga geologiska matar. Men det mineralen som man ser är sådana låga temperaturvarianter hos mineralen, alltså, det är inte värre än öjligt tecken på att man har haft några väska och flottande köknader och så. Det är något som avskriver ägstna negrar forskjelliga jävfriliga processer som kunde ha skapat det här, alltså, så man är inte bara alltså man hittar en olja Brian Spectre av Molagon för kvart hur så kan heta på det till. Där vi nämner när man kan ändå skabba där vi man kan ha inte mineral och man kan inte grunden och konstigt flyta sig runt och så allt tant att han var ju sen runt om där är liksom är det gångt så.
1: Och nu var det så det hus sen Rick var rätt där men ton fras ner och nu ner. Och visst du ska gröja för att kusse här det här och så ut här som vi ser bakterierna och för att leva.
2: Ja, så visst man huxar så en talesk där landa som man ska till liksom som att det är stora meteorkrater som heter Jezero. Och i det ena ändan här ser man en spår efter en annan oa som ligger som fär in och heter kratre och hinner man affär en oa ut. Så man har haft ett stär som man har kunnat samla vatten och tämta en oa. Och här som oaien ligger som är kommit in och heter kratre, här ser man en gamlan år osa. Det är just visst du först ut i Oxtan i färgen och hickar framför en oa så ser man ofta sedimenter, älögt och grus och santer och förstås som man tog shake med veckan och fjörde så är man sedan äggbar sådana år och så fram igenom fjörde också. Så till det man ser här, det är störst system till några tiotals kilometer störst. Så till det man ser, eftersom alla de här processerna som händer bara vid utladdna vattnen och under vattnen framför här som älgar sig sedimenten. Och här som hälsningar prövar vi har funnit är eftersom i hälsningar årdelen som förr sedimenter och tillfär ut och heter stora vatten. Så landsläget är faktiskt akkurat som en torrad årdeler egentligen. Man kör fram vid årbackan så har vi en kors ner i ånna som är här och inte vatten nu. Men ner i ånna har vi så hukt ett radarmynt och här ser man, det ser man som man ser och gör det att man har haft sedimenter som är lagt fram vid årbackan och man ser alla strukturer som vatten ger och vi har flyttat sedimenttransport. Så allting tog ju på att det är väldigt ett vatten, störst vatten. Och här som man har haft sedimenter låter ut. Och till man har sådana år och så stora år, delta, Mississippi och in i rätt sted.
1: Ja, och vissa radarmyntar, alltså att här väljande vatten runt.
2: Ja, helt säkert. Här grejerna som vi arbetar vid, här som vi lyckas med hygget, till att dokumentera akkurat det. Till att dokumentera det här järfylliga kontexten kan man säga. Att okej, då man finner att det är pura osannsynligt att det är bakteriellt vuxet. Det är här som man ser att det gör nästan det. Det är tatt vi vatten i flatterna ofta. Så har ni utgör här som helst att hattas läge bakterien tror jag var stöjliga väl. Enklare bakteriemåter och sådant. Så det är liksom, det är arbetet ganska sälja tja rymfax och tja kontera. Det lyckas man sätta den stora järfylliga sammanhängen. Alltså sätta prövar ner, ta från borrar. Så man inte bara borrar också, man tittar en pröva och så kommer man att göra men när man ser den nu i ett järfrilligt sammanhang och den järfrilliga sammanhängen som vi kunde dokumentera som vi suttar är det som man nästan ser för rymden. Det ser akkurat ut som en oros. Ja. Men det kan nästan vara hänt under vis, det kan vara allt möjligt annat. Så vi dokumenterar det som den sammanhängen. Ja.
1: Så här säger font och bakterierna, det här är ena för livet vid en oros och genom vatten här, en a i runde och till det så. Så måste ju, då vi tog nät för att det är follow the water. Så att det är att tydligt tecken om de strategierna att fylla vatten. Så det är här som man finner liv.
0: Ja, ja. Det är just det. Det är ett mars över att vi faktiskt vill rättliga gödla undersökt och är man ständigt perseverans. Hver ska man egentligen affära och göra sig kanningarna? Det är inte minst 5 år att man har kanske en selection på en altruist som är relevant och så har man första året reducerade det vid 80% och så kom det till sist ett RR launch så hade man 5 kandidater och sen då hettas det. Ja. Och alltså hickar man efter mynden från Orbit där så är det inte bara ett ena steg i Bright Angel som vi kommer att här är det flera tuchtas då vi har så torska i ånden här att man säger okej, det här det ser akkurat lika ut uppifrån men man har nått till att häva.
1: Men här är det största här och varje mars?
0: Ja, ja. Ja, det har det varit.
1: Så ett djup här var det största?
2: Ja, man har egentligen, ja, det har nekvat. Störst här och norra för det ödje som bilen kör nu i snö.
1: Och vad rent behöver vi här och någon ska rukera vatten blir vi av?
0: Det är alldeles i undergrund nu.
1: Okej.
2: Okay. Ja, det är och även om vi tar mars, det är mest i sina atmosfär och det här vill liksom bäga väck och ta bindes ju i mineraler och i sedimenter för det här. Och man finner ju just nu spår efter ojse, mer man hickar, mer ser man att det är ojse bunden och i de grunda sedimenten och i forskjelligen stövna mars. Man är ojskapar Apollon och nästan i mars och så.
1: Skulle man ha känt en bil upp som skulle borra kanske 34 meter ner och göra och gräva och allt möjligt så att bräcka?
0: Bär till att han är europeiska?
2: Ja. Han är en neck långt borrchat ni.
0: Han skulle få en try men alltså tills man try med ni men tills han det är neck myra så neck myra en.
2: Ja. Han släpper man också väck från alla sin solar strålning och alla ter even flood processer som har vi som snackar om som har vi igång till en 34 miljarder och backa så är stenarna där.
1: Det är också om alltså möllerslöv vis vatten ner i undergrunden så kan löv görs ner där.
0: Ja, absolut.
2: Absolut, ja.
0: Det alltså om man ska kräva det inte här i hjörnet så är löv. Så tischen fjärligt kände tanke att lägga det här resten.
1: Och kan blev han bilden av sig i den skrattar ett läge?
0: Nu är jag faktiskt acht totalt på det. Ja. Det minns jag faktiskt. Han ligger och skosar i oss. Låt mig säga så.
2: Allt man är ju som vaktarna sin dröter och man har drömmar om att få han. Man ska få ut att. Han skulle jobba bort utvända när russiska raketta.
0: Ja.
2: Han televisionen stäcker i Lucas som för någon annan sken att få en europeisk bil ombord en russisk.
1: Hur ser vi hur i London är kineser i affär på Mars och kanske göra intressen som man...
0: Ja, det är planen om affär rattlös. Det här var en rover.
2: Det här var rover och vi är georadare i sin småkost.
1: Okej. Så tar kunde östen komma här till att man var irallar. Ja, absolut. Det är inte om det har stått tog det irallar, men finna det här med er.
0: Absolut, absolut. Yes. Jag räknar med alltså avanser kvar efter kursen där som 4 mars finner du det omkring relevant. Det är så är det där bara. Man finner alltid det omkring som man inte har räknat vid.
1: Hvis man lukkar som ska tänka sig om någon kan märka det så att man har funnit det. Man har funnit ganska tecken om fonder och liv att liv häver uppsteg i en ära gångstötande. Kan det betyda?
0: Därför att han det principiella spåren som kan det lov för just att allt det är omynden är ju inte är det något som kommer spontant hvis lösen det är till hvis det är hett nog och klima är till det så, kommer det så är det kräkligt alltså själv är det något som kan vandra från planet till planet från meteor till meteor kvar kom först man faktiskt så är man matänkare av att Mars och idé inte är att det samlar inte stöv sen det stöv från sig och en tar att det här stövet att det är fett faktiskt i det här hjörna.
1: Det är alltså det är panspermia hypotesan är att det liv smittar ut i rymden och det
0: här
1: Kjellte hon?
2: Nej, jag är aldrig att David alltså att det är det här lukar som det här vissentaliga men det är en hovvissent att han för ett berg till religiöst och det är allt möjligt att blanda alla och alla helt grundläggande spårningar alltid ser man då i en sådan så spännande fält alltid, ja. Och vi vill vara nöjda till att tänka att vi allvarar på en eller annan mat. Alltså, hvis man hickar till Weissny, tror man gärna vill upprätta att alltså, flytta människor upp på Mars. Alltså, man vet ju att göra Weissny är skärbar för att möjligt tänka. Man känner till episoder här som Louis hävdar öljerikt av planeten är alltså 100 miljoner år efter. Så till resten när vi är detta det enaste steg som Louis är skulle vi passa öljer väl på det hvis det inte är det så leder det resten när era spårningar upp är det bära hos här som solkjöpande är det erastande. Så är alltid att det är något som rör vi nekvar vissendaliga stranger. Inte bara notter vissend, men också det som förstår sig och kanske olven eisne. Så tog halvdje det är så allmänt spännande och det är eisne frastöjdande till nekvarn att ta som. Det är det.
1: Tack för det, Bajer.
0: Kjolta.
2: Yes.
1: Jeg tås er jo i sendingen vi Jærfrøyngen av Jærfrøyngen under Årsting og David Arke Klevang, professor av DTU Space. Tar at du forstått om fyrirlester i Varspenon, her da grønte Frank og Stahir Gindje kan ha gongostjøtten av Mars og hver at du kommer på styrur. Takk fyrir, etter Lorsdag.

0: Hei og velkommen til Barnudarpet. I dag får vi det høre et eventyr, og eventyr Krakedøtter og Kalsdøtter. Jakob Jakobsen skriver en nyer, og Oddfrøy Maren Rasmussen ender seg. Eventyr å lese ur bøkene Øyna for Varta, som bøket alt for å lære for lag skal vi ut. Nå får Merita Dalskort å lese for Jakob. Høgne Fakraberg gjør ljømmentene.
1: Einar fyrir pæka í mánin við sinnum syrknu strálum nýju enn í hús sem stóð mitt mittlum öll hín húsna. Men hési húsna voru sem hín húsna. Hér búi en kona. En svörst hótsin kona som var kalla Kraka í húsa. Hon við gift tværferir, bæði minni voru degir, og var eisni mamma, og til sjálf enn að döttu. Hesa Krakadöttur, som var som tóur tónna mamma sinni, gav Krakan allt gott. Hon fekk allt som hon pekade á og eisen til som hon ikkje pekade á, men bæra vildi hefa til onkur annar åtta da. Ongantui heist gamla Krakan eit Krakadöttsun. Nei, det kom ikkje fyr. Krakan hei eisen enne æra døttur som hon fostrei upp. Hon var rett Kalsdöttur og var hon døttur sedna mannen. Summe søttu at han kvarv bæra, at han fannst ikkje meir. Kalsdøttur fekk ikkje nekv. Hon var mest brukt som arbeidskona og til å geva skyldna gikk alt ikkje etter vild tja Krakadøttur. En dagen, etter var en sommardag, seierne hei mist odlna, og Kalsdøttur var sendt i hian og henta odl til nu skulle spinnast. Henta sommardagen kom Kalsdøttur atter vi nekvar i odl som skulle spinnast. Krakan skulle byte mellom holdsøstrarna boar. Krakan hei funni enn a fyna bindi uppskrift. Öll tjengu ui sig trödje vi stjötnum á og måtte og skuldi hefa eina að segja maslega. Nú var dödna svo mykje vaksna held Krakan et her skuldi út ur verina að röyna sig. Men fyrst skuldi að læra sig að spinna. Fossustötrun fekk hötta og fóta útluna meðan indistötrun fekk ta besta útluna.
2: Er þið klarar?
1: Röptu Krakan.
2: Ja, yeah,
1: segir Krakadöttu. Hín takti.
2: Han som spinner langsta tråden hon vinner. Tapparen blir utkörd.
1: Rötte Kraka vid hasar rött. Kalsdötter gör det så skräck att tråden slittnar i nästan beina vägen. Krakadötteren hjälpte mamman i att vajta något dyr.
2: Kom inte att det!
1: Jaila är Krakadötter och kramsa i horna så härst att det är grannar och djur stöka och att hitta kvävar av vasen. De hukte etter Kalsdøttur, som får fra husen og gikk ut ur kørkoverna som hun ikke kjente til. Medan hun så leis vende husen om bætje, tog seg hun hardt ved seg sjølva. Hun rønte at ivertale seg sjølva at dette vær ikke så gæl. Heima hei hun ikke godt, så hvor kunne hun ikke fære ut ur kørkoverna? Hun visste hvordan hun åtte oppføre seg. Hun visste at vi hjelp seg så kom et menneske lengt. Som hon gick, bröttes landsleg. Hedjan är gröka allt mera och mer, och växtren gör just haggre och haggre. Hon gick in i skogen och utåter. Hon gick efter venon, i grunn och ånne, efter bönon, och här, mitt, och en bera stod en fläck åt kikv. Av öron hotnon häck en stor blå span. Kikvin stod henne løte og bylket en nøs ved tunkene og kvarset i borste floer ved helen. Kalsdøttur hukte uten om seg, men sa ångan som kunne ha tanket henne blåa spannet andre hodene. «Kan du teka spannene av hodene og mjølkene fotla fyr med?» spurte Kikvin, men hun slå floene borste ved helen og bylket en nøs ved tunkene. «Er vi ångan kolv som kan sikva mjølkene?» Hås Kikvin ikke var et menneske. Så helt Kalsdøttur at hun vel kunne hjelpe henne korsen. Hun mjølka i som hun var lært, og fylte spannende fotla. Takk fire, takk fire. Jeg vågner at alt vil gengast her vel, og at først fota spår to første genga skal være prøtt ved godlig og sylvere, belger jeg kikken. Kalsdøttur omtrøst, og er leiene fram. Hun gikk inn i skoen og utåt. Hon gikk etter venor, ur grunn og ånne, etter bønor, og her, mitt enn hun bera, stod en morre i ær, og ta seg ut til at hun skulle lempa. Stonande og jamrande bæ æren Kalsdøttur om å hjelpe seg å lempa. som hon var lärd, hjälpte Kallstetter Erne att lämpa. Medan Erne la och skoa i lampe och släktet, tackade hon så myrliga för hjälpen. Tack, tack för det. Det är vanligt att allt för att gänkas där väl och att kvart fotospår till för att gänkas ska vara prutt vid godlig och silver, gör mig Erne. Kallstetter undrades och är lejna fram. Hon gick in i skogen och utåtte. Hon vassade i grunn och ånden efter bönnen. Hon checkade vännen och här, vid vägen stod en kvicklade märver vid skedje som rack ner av knöen jord. Kvicklade märven stod och rea i elden upp och nyer, upp och nyer. Kanst du räka med, vad siktade jag, ljade ur skedjen. Kvicklade märven vid suja skedjen gav Kallstetter en sax och en rädjeknöv som hon hade kräck vid skedjen. Hon klippte och räkade mannen, så hände och bok och sjåst. Tack, tack för det. Är vanligt att allt för gänkas där väl och att kvart fotas på två första gänkas ska vara prutt vid godlig och silver, säger mävren. Kallstetter omdrejst och är lejna fram. Hon gick in i skogen och utåtte. Hon vassade i grunn och omne efter bönnen. Hon gick efter vännen och här. Här kom hon till en hö stor glashus, omkyrd av en stor ungar. Fåglarna låter och sunker för Kallstetter. Hon får in i gärren och upp till stora glasbordarna. Herren kom ut av trapporna till gemodren, kläner och visalig, och kvitar i kyrstor, grön och slipse och gröna i trött. Haren var räddligt och förrarna i reja anledning och kvittna i hans smultest. Har du akkurat arbetet med mig? Spurde Kallstetter. Ja, du kan släppa vaska och göra gärden och borgerna regna, svarade herren. Kallstetter fick kost och spann, fick nutskläge och fara vaska. Hon vaskade uppe och ner. Hon skorade och fejade och tog en tyva färren skajn att lägga gärden och stora höga glasborgen. Om herren medrar borgerna regn kan du så släppa färra. Ja, det är gammal nu, svarade herren. Men först ska ta lön för att gå och arbeta. Herren sätte tvärtasker framför Kallstetterna. Onder var skojnande björst, hin var tjassvörst. Kallstetter ivest i kylandje. Hon tog tjassvörst av taskerna. Ta när finns tasken upp i håndna, helt herren fyra. För du hör du komst, så för allt att gängas där väl. Och först fotas på tofärta gänga vid prutt vid godle och silver. Kallstetter undrejst. Vär hetta den karga vären ödlade tåsa om? Tejp är att gängas den väl. Håast emis löj vär hänt. Kallstetter höll lajina fram. Hon gick in i skogen och utåtte. Hon vassade i grunn och omne. Efter bönen hon gick till vänen. Till hon kom hem till krakna. Här hon är arbet och rotta för möggna. Husen såg ögon och myrskot. Kallstetter ivast om hon skulle färra in. Taskan var så tung och natten var kom nåan. Hon är brukfens där jag sova. Där boar flänt och gnudja och händerna till där sjåan. Där vill du sucka kvart hon hej i taskarna. Kallstetter öppna i taskarna. Här låg trudje tjolar och igen. Den första som hon tog upp ur skajn som stjötnen i himlen. Nästa skajn som mannen och tantrie som solen. Tar det såg tjolarna var det om att glöa egen i ur sig. Tar första och kjälta, skumpa och kjälta för att släppa fram ätan och snådliga tjolen. Efter att krakarna i sig tjolarna var hon även sjukare än hon näkran till er. Gamla krakan vill nu häva döttrarna ut att tjäna och komma attor vid vägrare tjolen än Kallstetter.
2: Fär du gå, döttrar min. Du får ta helt visst vägrare tjolen än hon. Du tror så donalig gå. Fär nu, du är vägrast och bäst.
1: Krak och döttrarna får. Hon gick samma vägen som hållsystern egentligen. Hon gick in i skogen och utåtte. Hon gick efter vännen, ur grunn och omna, efter bönen, men hon undrade inte. Hon var vissig att det får gänga sig bättre än det gängigt hållsystrarna. Hon mötte dem som kunde, som bärna mjölka sig, svärde hon.
2: Jeg får ikke baka med fingrene av tynne skittende leiv. Du må kalle meg fra bøtta.
1: Kikvin bilker nøs ved tunkene, kvarser floe borste ved helen og belger i sinnen. Jeg vanlig at alt vil gengas der ytla, og at hvert fotospår tog for at jeg gengar for ia ved ormen og patten. Hun var leivågjere og kom til ærene som begynner å hjelpe seg å lempe. Samme skil, hun vil ikke hjelpe. Hun var leivågjere og kom til mannen ved knæsøy og kjettjennom som begynner å reka seg. Samme skil, hun vil ikke hjelpe mannen helt. Hun var leivågjere og kom til store borgene. Herren tok vel imot henne, og hun var sett av vaska og gjøre rett. Her var det. Jeg kallste at du fikk kjålene, så her måtte hun gjøre som hun var byen. Krag og døtter, hei ångkant i hilt igjen koste fyr. Hun visste nå ytla hva et varsje han på henne skulle brukes til. Hun tog de ytla av feie. Ytla gjør det hun sitt arbeid. Pola atla stene, da hun sier seg ved litt. Rutene og var skyttene da hun var lio. Og i ilsene får hun til herren og røpte etter henne, men hun trampet i steingelvet.
2: Jeg tror jeg ikke etter tvattlet. Kan noen annen ikke gjøre etter løse huset rett? Gjør meg taskene ved dem og få inn noen kjålen og ui. Jeg vil se på hei til mamma.
1: Hun trampet og hoppet og hoppet og trampet. Sinnelig får herren etter tvei mot tasken. Annor glider jeg som gull og hinner tjassvørst. Hetta var lønnen. Krag og døtter hukte stått etter tasken og bavon, og åttene ivast tok hun til glidrende taskene, til hun ikke godt kunne komme ur svørsten. Det visste hun. Så jeg får henne hjem. Hun skuntet seg alt om hun ment, til hun ville hjem som kjøltast. Krag han stod i doren og tok om åldren. Hun sank og tralde.
2: Kom nu, skuntet til hele taskene! Blir så spent!
1: Krag og døtter skalv. Hun rønte jeg skuntet seg, men kraken har ikke tålet boja. Hun skradde tasken over hånden av henne og lette henne opp. Opp ur taskene skrige og grøner slumotter ormer og brunner haler padder. De kropet opp og har krak og døtter og krakene. De lopet etter taskene og skuntet seg og lette henne etter. Kraken åttnei, anlite rådnei, knikvende kvittnav. Og inni i høtten hun leier hun atlander om hvordan hun skulle de hevna seg innan åekta og døtter som hei øyelagt alt fyrt til her boer. Da i sunne morgenen kom, var han gamla kragan lio allerede atlander. Hun støtte en av tonnen ved kokende ersten i øskene av eldstaden.
2: Her en nål som du skal stinka i kvarje ærster. Fyll atler og poja til tonna og terskolver regner. Øska skal ikke sitja staden. Da jeg videre kommer og kyrkje at det skal til en lio. Er det skilt?
1: Kall støtte for å gråte. Hun fattelig fått. Hun helst ikke være klara til dette og sette seg ned ved køksbordet. Som hun sa at vi anledde noen nere i leggvannen, hørte hun ångren anta vid bor. Hun hukte opp, og her satt han kvikladde med over. Han hukte at henne vil syrt noen egen. Gratis, stakkars. Fert du ikke ikke, så skal jeg se seg fire dersom når jeg tekner opp. Men skuntet der var en klokken rinje. Kallstøtter rann opp av kameret og let seg i første kjolen, og hun skal inn som støtten nær himmelen. Hun skuntet seg i kyrkje. Sette seg, vi fattet i brinko med den hine kyrkjefeltsene og la seg mønne. Åren klokken har ringt nødvendig leie, var kallstøttet for en heim. Da kraken og døtteren kom inn i køkjen, stod kallstøttet ved køksbordet og elte brei. Alle ærstene lå atre tonnene, og alle ærstene høtte et lydig hål etter nålene. Møggene trampet og danset av øyet. Alla dina i vikene tås av folk og med seg onaturlige vøkere djentene som er ved kyrkje, men som ønsken kjentes vi. Ønsken visste jeg sier hva hun var. Slet sin djekk som vinter mellom øyrene. Så var sunne morgen atter. Kragan sette kallstøtter att hämta bygg upp ur ösken jag älskade honom. Och hon skulle vara Leo och är en kyrkegång den var Leo. Kallstötter sätter sig vid Borg för att gråta. Och medan hon säger att vi anledde någon i rylläggvannen hörde hon åkran anta vid köksbor. Här satt kvicklade mävren att. Han skulle hjälpa henne, säger han. Hon sprack in i kameran och lät sig i nästa kjolan och hon skajn som mannen. Åren klockan har ringt nödvändas läge för kallstötter hem ur kyrkja och tar allt bygget till sig upp och la ut tonne. Henta sundmorgnen het han vekre og vel omtøkte prinsen ved kyrkja. Han hei finnje eia av hese vene og fagre jentene. Eiene hette fest seg oana og ikkje vore til vika froen. Ikkje hei han se vekrare jento. Han hei hitt flere jenter fyr, men ønsken hei finnje han å stekke av. Prætikan og skæpanna, saman vi inti hennara, fekk han til a fyllast vi taksem. Og tøyen fekk sig gynnsje, men åren kyrkjegongten var av, var gentan horven. Tåse tjekk, alla vikina om hessa fagru gento. Eisne hadde fölksin lagt mersi til at prinsen hei vent seg mot genten i kyrkjene. Slæt sem for a genga, om prinsen endelig hei finnsje gott eia til onkra gento. Det var ikke helt åsatt som fikk gitt oss lært av. Prinseren fikk ikke jentene ur høtten. Han hei sendt fikk å sneide etter opplysningen om jentene, men ødt kom at vi omkom. Ønsken visste neka seg. Sånn om morgenen hei prinseren omkar opplysninger finnes inn om jentene. Sedan jeg vakta menn åtta i forstyrsene. Fent ikke med jentene og hun slipper seg ut, ikke herlige, men varlige. Hör jag dit? Henta samma morgon var kallstötter atterrött in i köken. Hesa fyr, hej krakan stött grun i öskna älstammen som hon skulle pilka upp och är en kyrkegång den var lio. Kvicklade med hören vid sig atter och han hjälpte kallstötter som fyr. Kallstötter får ut tria kjolan. Och hon skain som solen av hejon himne. Hon vurste kvicklade mannen kjolan. Är det inte fin? Spurde mannen som långt var färna pilka grön upp på öskunde. Jo, men lät skäcklen sitta sin lejsan och högra fota, säger han sin lev igen. Öttl och kyrkjen väntade sig. Huggt och glött och starrt och öttl gitt och men ången visste kvör hända inte snöja og opp snolla jeg gjentan vær. Kjølt presteren av tællærestålen fann ikke røtte årene til prædkene henta sånne deg. Ta klokkaren fra ondre rinja nudjesløyene til utgeng, var mennene ikke av prinsen og klarer av tækene. Hun sa kjøtt, at okkurs var gale, og smed seg ondan dem. Men leise skekkvren av høyre fotet hekk faster i en fingre ene av månen, og han tatt av foten. Tar for føyer til prinsen, og vurste honom einasta prekve, skekven. Prinsen var kjøter. Han la på fær om geilar og tun, om hvordan store skekven var, og at han jentan som hei foten som passet til skekven, hun skulle være kona seg. Slæteren gikk fra munnet til øyra, oppsløver hongt opp her skekvastad, og anna at hun ikke var opplyst. Der unge jentene og alle mammene som ville ha dødesønner og deres prinsesse i ødelen landet noen, gjør jo alt til å prøye og smyre dødene så vel at prinsen ikke skulle ivas, men teka døtter tarra til kån. Rilen av jenten stod flere hundra meter. Opp snakker unge jenter boi av etter å slippe av vise prinsen og sine føtter. Idla jekst. Som hun jenten rønte skekkeren og stårer, og som hun alt og løytel. Rile minka jeg, og enn hei ønsken passa skekkeren. Krakan setter krakodøttene nyr av en stål.
2: Vi må høyke helen av foten av deg. Er det helt løykt?
1: Spurde døtteren.
2: Ja, og sneia sin til å tanne. Og så må vi skunde akkurat. Kom jo, det er ikke krakt og tvattla.
1: Krakodøtter beit på inn og huse. Gjør det som mamman sier. Det er forhaltende av sted og stedler seg av boja. Løt og sattne får hun småhaltande inn til prinsen. Eppgande og neipunt trusti hun foten ned i skeggven. Han passa i. Hos prinsen visste jeg hadde ikke vært han indeslige gentan som han er sær i kyrkene, så måtte han halda år. Krakodøtren passa i skeggven, og tøy måtte han teka han av visser heim og slott. Medan prinsen og krakodøtter var korda slåssborgina, sette fuglene seg av kura og grein. Stjøttene av himmelen og syrto, og manen græt, og solen dro skudgjene fire og får utvela. Prinsen kjente etter Aser. Kallstøtter kjente etter Aser. Medan de korda heim tjøknom visk og kvirrina, og de var ved inntjøknom porstre inn til slåssborgina, brettet en fuglosjær av, som sæta henne i grein, av ståra eitjetjene ved porstre.
3: Hektor hælor, og snart tå. Heima sitter jenta ved godskegg vi av.
1: Prinsen styrsjøy vi, og hukte nyr av krakedøtter. Myskre vaksen av nøyen. Han tok om fot henne og skratte skeggen ned. Skeggen var fotler av blået. Han tok bindet av foten og sa at hælren var høyt til, og fremst at han var snett til såles at skeggen passet til foten. Han tok i høyre henne og dro henne ut av vokten. Slongte henne i til vaktamennene i stovet Porsche. Så han sendte han atter på at han gentan og han helt seg av vunnet ikke var hun korsene. Nå skulle han ratta gentan finnast. Der som kom og vi skrev om opplysningen og annars rønte oss nøyta, der var brentar av bale og forreier hunden. Prinsen summa i sena løtet, og så samlet han alle kvinner skjermen for ære fer av slåssbørsene. Han trengte opp av talerstolen og røtte. Er du alle kommer nå? Ja! Yeah! Røtte alle i kål. Ikke alle! Røtte en som beina veien var halet opp til prinsen. Her sier hun fra at et som ønsken leier nega ui var etter til krakene. Fær med etter henne, og i stundene. Værmennene får etter henne, men åren hun ville fære vitt av henne, ville hun feien snøkka seg sint. Hun får inn i kameret og let seg utrye kjålen, som skein som solen. Så igjen let hun seg ut til skittene, og tvittene og klærne åt ham av til fynene, og får vi månen av slåssborgene. Hun får gengande fram vi etter fina reia teppene fram mot prinsen som ser så tygnarlig i tronestolen. Hon kom fram mot skånen som stod av en reions gamle framför prinsen. Värsliga, som hej hon vant dessa lötna landje, smej hon sig ur tam och skittna och klottet och klävna. Fåteren glaj späkliga ner i skäckven. Solen drar skutsjene fra. Månen fylltest vid glädje och stjötterna glampa av hajon himmel. Fåglarna låto och sunko om bära. Nu kände prinsen gentena atter. Hetta er hon! Röpte prinsen som en overfejn smadronker. Henta gentan ska vara kona mojn! Stått efter giftest kallstötter och prinsen. Öll var på en vi och gilde som varde i trutja dejar och trutja näter. Öll säger. Ikke öll. Krakarna och krakadötterna brukte de till att kinda upp under balja midnatt och öll dansa och sunka för prinsen och nudja drottningarna kallstötter.

Og i navnet Fægersens og Sonarens og Høyla og Antans. Amen. Og i tog høyme som vi lever i og en parster av, vi sjunkje og tåsa nok så negg om kærløyka og om til at elska hver annan. Til å høve det mødvis omgang du avur og i søvne tja mannattene vil så lyte av suttja og merstja av kærløyka, falsleisen, selv oppoffrande kærløyka mittel menneske, som nu. Og helst omgang du heva så nek folk kjent seg så ensamhet, glemt, sart og oelskai som nu. Hauas vi sindsja og tåsa nek om kærløyka. Det ikke tog at Gud sjolver ikke hever gjørst negv fyri av kærløgjen skulle være en togjante parster av hesen høym. Nei, han som hesen høymer og vidt ødel opprunalige koma fra og er atlav av høyra til, han sier om seg sjolvan at han kærløgj. Punktum. Falsleiser sjálv uppoffrande kærløyt. Og við hefa langi hørt lýsi frá altarnum endur tekandi hvussu høgt Gud Fægirin elskar okkum, ja, öll menneske, hentan heim. Endur tekandi hørt við lýsi at han hefur vust okkum til hann. Vi og sjálv uppoffrande kærløyka at senda og djeva okkon synsån Jesus til okkon, ja, fyri okkon som hømsens fressare. Vi løser òsne endurtekande gusse, han kallar seg viner okkara. Jesus vusti okkon syn kærløyka, vusti okkon kvært kærløyki Hvern kærløyka han hugsa i omvug og sér. Og han vusti da vi at seta sitt lov til fyrir ånder. At offra sig sjálvan fyrir ånder, ja, fyrir okkum. Han setti lov sitt til, offra sig sjálvan fyrir okkum, bægi som eina gave til okkara, Herr han sjálfur betalte fyrir okkara syndir, tók allar okkara syndir að sé og að hann hótt gjörði okkun raun við sér. Og hetta kunnu vit seta okkara alit á, tói ui honum, oia vit og öll hamsins folk, frelse og lost. Ikki utan hann, men tja honum. Tann som kemur til hansara, Vi ikke riken borster. Og samståndes vi å sette sitt liv til for å offre seg selv for i ånder, for i åkken, uten egnan vinning, så vurste Jesus øysene et uttøkelig fyrdømme oppå for at han mener vi, da han tåser om eller synker om kærløyga, og til at elska hvern annan. Han viser okkon at hvern hatt Guds vilje at vi skulle handla og elska okkara medmenneske og Jesu heim. Og heter han kærløyke, og ofta ekvelja olykker til moderna kærløygan. Til som avårsagt, så vi nek sunnje og tåsa om kærløyka om at elska hvern annan. Iva sant til hvert sle av kærløyka tåsa vi ta om. Så ofta suttja vi en kærløyka hevast a kattlas kærløyk. Ta mester av, sturter av okkar egne egoisme, sjåssøkne. Vi elska fyrir a få egnan vinning.
Det är också en kärleksfull som vi praktiserar mänkan, vi som har honom till. Det är en linje som lyser och synter hända moderna av kärleken. Först myself, och så myself, och så min nästa. Visst det är till mitt eget bäst. Hur ser vi själva och i hesson hojme? Och är. Och i kvön mån släpper god fram ert att tändra sitt ljus, att tändra sin hita tja öre människa. Vysa, djeva, sin falsläsa kärlega, sin själv uppoffrande kärlega till ånder. Och i köknen och. Och hur säger jag köknen och? Hur ska vi blanda och på i det? Kan Gud inte klara det här självor? Jo, mängd är det som Gud ger självor utan om åkken i hessen hem. Fyra ytla. Men av en ytla annan hot så ser det så ut att Gud har valt hentan här lösten att han har satsat rätteliga nekv upp att det och med. Och Guds är att omraver kärleika mittel människor hetta att värja och att fjolka på en annan. Här tyckes det som att Gud har gjort sig självan rätteliga tänktan av oss till och med. Och en hatt ser det ut till att han har givit upp dessa uppgaver och i åkare händer. Att du och jag är då som en brygg i god tever uppfunnen som ska föra hansara göske värje, fjolkan från honom till åkare medmänniskor. Ettla som grönar av en vinsäge som han har törv av att skulle bära avvuxt sådär att åkare medmänniskor kunde få avgåan alltid. Han har satsat upp på åkken och lagt detta i åkare händer tidigt så. Om så grönar av en träge så bära vid helt inte avvuxt av åkken själva. Guds är inte Guds avvuxt. Kanske annars lär av avvuxt. Men inte Guds avvuxt. Då är en grön och så själva är bara en grön. Hon må först gråsetast och i träje för att kunna få saft och kraft från tränen för att hon kan bära tann avvuxt till frukt. Det är så kärlöjtje, frier, glädje, rättvise och så framvis. För att hon kan bära tann avvuxt som återspeglar till saft och till kraft som kommer ur träna, som bor i träna, som bor i god. Och vi löser för allt där någon att jag tror att god är kärlek. Punktum. God är kärlek. Punktum. Så ständer han träje, vinträje. Det ständer till att brästa. Det ständer till att brästa av saft och kraft av falsläsen själv uppoffrande kärleka till öll människa bär jag till och med och öll andra människa vi möta. Och hent han saft och kraft tja gode och i vinsranen av kärleka, glädje, frie, rättvise, värje och fjolkan av Guds göske hon är klar till att renna naturliga ur tränen ut i grönanar och i köknen och sålas att med människor och i hessen hemme kunde hönta avvuxten, hönta frukterna av trän, av grönen. Hönta där från och. Och sålas hessen hemme och med människor får lov till att få, märka, uppleva agavan och den siktning som ligger i. Det är inte avvuxter till åkara akövan.
Vi har nekvån pengkån og så vågjer hvis vi halter Guds på. Men etter frukter og avvøkster avgave som ånder få. Vi er en brygg, vi er en grøn som god hever oppfunnet som ånder mennesker få gledene av hans herre kærløyga i kjøkkenen og kjøkkenen. Vi sjølve til øysene atle i sjølvande å kunne hønta hentan avvøksten av Guds gøske fra øren grøyne, fra øren medmennesken, om deg, altså, vera verande og i trene, og så la oss bære avvøkst til okkara agjøve og sikning. Og jeg tror at Gud kærløyd, punktum, så høyrer vi øysene atter og atter og atter og atter. Gåse til her, og jeg vet med til andre her, og lyser ut det her, og nødvendig testamentet. Vi er prenta inn i åkken, åkken som høyre hånden til, at jeg tror at han kærløs, og jeg tror at han fastlest og jeg skal søke, elsker atlan sin skapning, elsker atla hesan, atla hentan høym, så det øysene av grunnleggjende tøtningen for han, at høymeren, okkar medmenneske, opplever hans kærløyga, som han hever til deg, tjøknen okkom som nu omboa han og hesen høyme, vid omboa Jesus og i hans sted. Nu vid hans grøynar, vid er hans armar, hans føtter, hans øyre, hans eie, hans mor, hans hjärsta, i hans kropper hera gör. Ver och i munnen kärlöka. Ettleve färer kommer detta år fyra och i den lilla texten om, eller så stod det varann heller inte, men till texten om vi lås. Ettleve färer ständer ver. Vere. Vere i mer. Vere i munnen kärlöka. Vere verande och i munnen kärlöka. Och är det gott att oja ojna slika gav från gode och Jesus att oja ett plås till Jesus och Jesus här tog jag få löjv till bära att vera. Att vera och Jesus handlar inte om att färre gång vid en rikvig av aktiviteten. Men det handlar om några kippre. Det handlar om Jesus själva. Det att vera. Att få löjv till att bara vera. Och i hans kärlek. Att jag honom och i honom. Här är inte stress. Här är heller inte en fördöming av oss själva. Här är en kvultarstäver. En kärleksstäver. En nöjestäver. Bägit likans och salar. Hästar han gav till åkken. Hästar han gav till åkare medmänniskor. Tycker arbetsfällar, grannar och folk i följande om att han har hem. Oj, oj, ni heter plåset till Jesus. Och i hans kärlek. Jesus tåsar oss ni om att god färgen är igång vid att arbeta. Akkurat som en vingarsmäver. Och en vingarsmäver gånger oss ni runt och hickar och sikrar sig att vintröjene och grönarna har bästa kår. Är det anker som inte blir frukt? Är det några som är dött? Vill det skåra av? Är det anker grön som blir frukt? Så sker han ut där. Och sker borstet här som fårar. Inte för att straffa, men för att bära så i bandet att grönen kan bära ännu mer frukt. Så att hans göska, värja och fjolkan kan ha gåkår. Så att med människor åkare kunde vara ännu mer värd och fjolka av åk. De flesta av åkare känner oss till det motsatta. Jag känner det gudstjär.
Ta okkara närmaste och okkara medmänniska mestja ta negativa av okkom. Ta vid icke älska som god inskyr av vid älska. Men ta vid er stort av egoism eller av kjossökne eller av bara ivlivs. Ta vid icke fjolka och välja okkara närmaste. Men ta motsatta. Ta uppleva vid att det är vänar, gerer och konsekvenser som må rönsast. Skeras borster. Tui är att Guds kärlöjtje för okkara medmänniska är vanta. Till pynefullt ta i rönsa verer och skåre verer fra okkara äkne och rönsk. Ta i en halkan för fram. Ta i god arbar och jokon vid halkan. Till pynefullt. Men om rönsanen släpper att föra fram så kan urslutet av avvuxen göras bättre. Möjre avvuxter för nästa. För våra medmänniskor. Till händan hem och i vitt liv och som omgående avvur har sett så lite av kärleka och omsorgen. Till händan hem öjer god och en falsläsan och avsjålsöknan kärleka att geva. Bär till åkken och till åkra medmänniskor och till hesa kärlek stannaste är vi kattlar som hans är bror, som hans är grönar och som hans är kropp. Och för allt detta gevar vi tärgav och god åkra lov och tök och allan höjer. Färger, soner och ante som allt du hever ver er och allt du verer. En sannar kärleksfotler tror jag är god. Ha lov av vår från första upphavet nu om allar efter. Amen. Låt mig åka om bia samman. Kärre himmelske färger åkara, vi tackar där fyra att det är två kjolver som har gråsett åka om ut här. Vi tackar där fyra hessa gavetöjna att vi är så stressande och avbjörande hem får löjv att öja ett plåts att det är. Här vi får löjv till att vera. Vera tunne och vera tjatär. Och vera verande i kärlaka tunne. Hjälp oss att inte göra smältfattlen i hans hem men sätta alla våra vän och tröst till tunne. Och hämta kraft och styrka från det. Ger till oss och till medmänniskor och i bära en möjlig avväxt öron till sikningar och nage tyne till höjus. Vet du vi åkken ötlån och ötlån åkkar har vi hjälp, sikning och frid. God tröst och ötl dig som av en eller annan hatt uppleva löjve svårst, annan först är när eller fjär. Gev tyne vysdom och tyne hjärsta lär till ötl dig och er sätta roa och löja åkkar i mittlen. Vi har hjälpen till ötlån familjen åkkar att ha en unge och bötten åkkar. God gjev vi okkon öllum fri, trivna og sæla. Høyr okkon og Jesu navne. Amen. Så det kundgjerrer. Her kyrkjene. Komande sunnede, så det gudstjeneste vi prøvste. Og det som vant kyrkjekaffe. Nere under, ötler hjärtalig välkommen att stäcka av en luktla löte, ettla långs. Fram i Kjönshusen, Betania, här i Göte. Och i det, klockan 2, klockan 14, vi är möte och söndagsskull. Av möten hon talar Hjalmar Hansen ur Rydvig. Bönarlöta är klockan 13:40. Ötler välkommen. Og mykje kvölde kommande, æsne med kjønnsusnum, 20. oktober, klokkan 19:30, holken 8. Mykje kvölde, vi kvinnemøte, og til sjælen under under, og til vi Karen Elker Abrahamsen, som tåser vi ukanstøy ur Rotsbøk. Kvinner i ødlån aldri er hjertelige velkomne, mykje kvölde klokkan holken 8. Lät om åkken så gärna vi apostlen om inska kvar en öron. Att Herrens Jesu Krist nage och kärlöjtje Guds och samfälla
høyla og andans, ma vera vi okkum öllum.

Det var hans torkar som läs annan parst ur framhaldssövn i Jaunlöjkar etter George Orwell, anfinner Zachariasen hevor tøyt, og språten gav ut i 2011. Klockan 8 färre vid attra senta kvötnena som fyrre fyrre var att höra 17 parsten. Men det tar vi det, tonlöjkor.

0: Og så skal jeg da snikva seg om førsk og sendestovna i Tel Aviv.
1: Jeg og folkallakken mitt gav deg ikke at sendestovna vil lage nye. Og her vi også boer fra akkurat støve, fire landsforsmann om Bæje, Arjen, for ikke lov oppskudd vi lagt frem, og også nå at han
0: Det sier Beiner Johansen lagt med vår i utdragsstunden og i kjørskvallet, nå får ikke lov oppskuddet legger opp til at før skal sendestovene i Israel skal spæres borster og her vi nyleggjast. Bara Stein Nilsen, landstorsmæver og Jotnarudsmalen, som eier oppskottet om at nyleggja sendstående, avsannar at det ankendøy kan være lengt mellom år og gjer og i politikkje.
2: Det tids bare som om at det øljene i politiske skipene er tåsa bygna av brødingar og takk ondt og vitt og men da det skal handles, ta det så Jesu førerne folk har lagt sier at nei, vi vil ikke hese bygna av brødingarna. Og til så er det, kan man säga allt för ofta i vitskipan är att tar man välja skallgärna byggande vördning så backar omkring ut.
0: Tillgången att nyläggja sändestover börjar i långa åren samgången skall över underskriva.
2: Tillgången till att det här målet är tann är att långt under samgång och samröjning omta blev tidigt upp att vi skulle göra byggnadsbrötningar. Här i mittlen är till det och att sändstor vissamma. Vi har lärt att sändstor åter och få mera för minna. Och så gärna har vi lejpande kunna samgång och lösslarna om kvart är igång och kvart arbetar vi. Och vi sätter bara en av fyrsättningen igång. Vi har gärna Jag har en så kallad rating av våra omboende ute i hemma. Och utifrån tog före så i åttalandsnämnderna till Rafarslo. Och så gärna gjorde jag så näkla tilläggningar utifrån tog Rafarsskrivning som kom. Och det är så det som är avspeklat i skjutsarlevande som är färdig i lagtningen nu och som du utkärar i kommande veckor.
0: Bara Stein Nilsen säger att Atlanten om att nyläggja sändstovna och i Tel Aviv inte är kommande ur lejsonloftet.
2: Det var väldigt en lejpande kundning om kvart och kan man säga ändå ner ratingen av sändstånden har givet och kvart sändstånd talande rum och så vidare. Och så har det varit vittjöst ut i tingbacken och så har det varit sagt att ja, det är inte fått uppbackningar för hesson hesson. Men jag kan säga sådant att det är inte uppbackningar eller fått uppbackningar för nöken av tilläggen om att nylägga sändstånden.
0: Är du bilsen om att motståndet blev så stor mot akkurat att nylägga hesson sändstånden?
2: Jag kan säga det sådant. Jag har varit långt nog på politik att veta att jag har till nämnt att ta som byggnad av rödningar och välja att få det jöknförtar. Och här är bara en stäffestning av att testa ut till att ge som för någon per till att göra byggnad av rödningarna. Och jag vill gärna säga att det var en för byggnad av rödningar och akkurat fortsatt. Men det visar sig ofta när jag nämner att ta som byggnad av rödningar än att handla på det.
0: Bara Stein Nilsen heldur ikkje at hetta fyrir at avurska sjálf samgångustefi, men han vísir á at það neiðjótt að tóra að fremja byggnavar brøytingar.
2: Nei, ég aldrei ikkje að það kemur að avurska samgångustefi, men sjálfandi aldrei að það auðvepsignal að njóta við hefðan að velja byggnavarbrøyting á borunum að svo bakkar fagalokkurinn út. Það aldrei er auðvepsignal að senda að þú vita að setja okkur fyrir að gera nekvar æra byggnarbrøytingar som så att du verkligen inte nått att komma vid till hessa fortjärlevna. Men jag har framhållande vänner om att vi klarar att jag kan föra byggnarbrøytingar till vi det här en bröja och stärska och välvirskande samgångar. Och det här har vi som samgångarflockar och samgångarlösla och arbetar av att få att fungera. Och jag har aldrig själv att vi har haft ett fram ur samstaden till att göra. Men vi skulle se om det är ösna torra att stanna vid våra avgörer och torra att täcka avgörer som mest just till att göra byggnadsbrötningar till att kämra mest just till att se sig självt, annars är det inte en byggnadsbrötning.
0: Det säger bara Stein Nilsen, lastursmäver och i Ottanrydges Malon. Fortsälla vår uppskottning kommer till Fistovicher och i Lökningsnån Migdein. Ut i heim, sitande forsættesvaren i Lettlande, Andris Kullbergs, stendur til å vinne tjovartingsvalet som var i landet nå i Jar. Ta 8% av etkvunnen var talt opp, stod flokkeren til honom, sammeinter liste, til å få 36% av etkvunnen. Naster honom kom flokkeren Lettland fist, som stod til å få 13,3%. Det var vant at Kullbergs får å vinne valet, men ikke at hele får å være om størstegjør, så det som alt nå bender av. Vinnelus Mæveren, Andres Kullbergs, er rettelig av nødgjør og i lettlænsk politikk. Han kom av ting først og fer i 2022, og tar støtningen i mai måned og i år, mistes i Marloda utingsjonen, og tar hverandre fortsattesvaren Evika Silina leier fra seg, tar Andres Kullbergs vis som støtnerleiere. Veldeslidde gav tøyende for Ukraina og NATO. Andres Kullbergs ser etfinningarskjemmer mot Russlandet og Vesterlæst Synauer, altså han dykker stål til Ukraina. Han bor i eisen fra Arenvelle at han ikke avhåver og gjør samstarve ved pro-russiske flokker og i en kommende stjød. Størst hver fire at Russland får at røgnet avhørske og sabotere velle i Lettlandet, men hans ankre fra på når har vært om akkurat av reklusemme, har det altså ikke vært så vittvennende som størst hver fire undan velen. 100 tingsesser og i lettlenske kjørtingsjonen som eiter Seima. Og så skal det snikva seg om Darst, tog og i hese vikene hever Europamesterskapet i Darst ved i Hilti og i Farjon. Finalen var i Jar, og høyren var særstaklige gåer. Tja mannen vann yngste leikaren, men tja kvinnen vann eldste leikaren. Kringkvarsby hitte Jens Albert Simonsen fyrir ikke bare av tiltaksjonen og landslivsvennerer tja mannen og i Darst.
3: Hvordan har det vært at haft Darst-kampen i Farjon, EM i Darst?
4: Det har vært en størst opplevelse. Det har vært hardt arbeid i Eisne, men for det meste en størst opplevelse, tror jeg alltid vi innkjører det vel.
3: Ja, og finalen var jo her, og hvordan var høyren her oppe og i chatten her?
4: Han var bedre enn det jeg vil tørre å håpe på alt, ja. Tror jeg at i veisen som dro i hos føringer for å være en sånn, har vi ikke prøvd det før, men i halde man er mest der oppe i føringer, ikke en ekvete dags til kjønvarpet, hvis man var en av de helt større høtlene som man ser av Sky her oppe. Det var sanker, det var skjelter, det var folk og i høtlene mulig, og løgnet bonen, så det var akkurat som vi da vannet det for å være. Nå har vi ikke vært til sted her og i nekker sånne kappingfyr, men jeg vet at føringer flere sluttandet til at det her, og her visste vi hva det har gjort, og det som vi vannet så til kjønvarpet, så lukket det her røvnen, ikke? Ja. Det var godt løy.
3: Hvordan gikk jeg for i kappingene?
4: Sammanlagt ble mennene nummer 22 av 23, og kvinnerne enda og nu vill vänja jag man så är precis vad kvinnor är med här låg ut i attar ända någon med hade han förra fem att han fyrs. Förngar spalt och fyrda mesta att det här är för utan mesta männar till vänja jag tar mont här spalt och tä som tar kunde förvänta spela onkel i förväntning guys ni. Onkel var ju under skuffa i många England dist och vi var sen skuffa i League Cup is när vi klarar att komma vidare till att nog ska komma vidare komma vidare till vi börjar väl. Kvinnor var väl nöjda att ha spelat Aimas like, men det gick inte väl lika på nästa tajm.
3: Skulle han att en skåte vann?
4: Ja, Jamon vann en 15-årig gamla skåte. Mitchell Lowry som är det helt stora stödningsskåte i dagsverden jag kan nu. Han är yngste lottagare i kappingen och vinner kappingen av Jamon. Och han spelade en allvarlig huvudstöj och i trots att det är ett streck. Både i kvartfinal och semifinal och final. Og en helt av vanlig homestøy for en så ung mann.
3: Er det den neste Luke Littler, hvis du ikke?
4: Ja, vi har sagt at jeg har sagt her, at det faktisk en mann som bedre enn Luke Littler var da han var 15 år gammel. Da var han ikke her. Han så blevet en øyelegge ord på de trojørene som han tar. Men her er 15, 15, 16 i november, og akkurat nå spiller han nek bedre enn Luke Littler gjør det da han var 15, så vi er bare spent på hva det ble til. Nå har vi haft han før, nå har han vunnet her, så nå får han forhåndgjøre Filsson til Ives i unge løftet. Så kvinnen var da sånn den eldste lottakeren i kappingsen som vann. Det er en som er dette hetmann fra England, som Eisny en kjent kone i dagsverdene. Hun er 8 trusjører gammel, og vinner kappingsen til kvinnen. Og rymlig større støyde vil si, ja. Hun er, dette var han der 16. EM-guldmedalje. Så en rønt dame, men hun klarer stadig å holde stand.
0: Og i innslandet har vi Jens Albert Simonsen, landslivsvenner av Tjamonnen i Darst, og fire kjipere av tiltaksjonen. Ta oss av i Bjørst Sigmundasjon, som legger innslaget til Rattus. Og så det ved vår vannar, frosker vinter oppe i kvassan vind av Øssinnenkje, 2-15 meter om sekunde, og støven oppe i skri, 18 meter om sekunde. Skiftende skuloft og anstøk el. Og i kvalt minka vinteren er i frukslå til froskan vind, 5-12 meter om sekunde, og er han og i natt vekser oppe i strukevinde, oppe i skri, 13-18 meter om sekunde. Det driver luftna og som fraller fyrir rekna. Fyrir personen i morgen skri etla stormor av Sunninje 18 til 23 meter om sekunde, og i støvun oppe i kvassan storm 25 meter om sekunde. Skutja og rekn etla elavur. Hiten vil mittlin tjei og 12 sti. Og i hese sendisjen har vi mitt landa hårst at det tidsi som om at vi er lattare at hosa om byggnavarbrøydingar enn er fremgjentar i verskje. Det sier bare Steinilsen Lastorsmæver, nå så ekkusli matstua i måte at nyletja sendestolna i Israel. Og EM og Darst, så vær i storhøtlen vi tjattner om vikskiftet etna i stek vel. Tekniker i det Rune Østerløy av redaksjonene, Bjørstor Sigmundasjon og Emil Lisberg Jakobsen som eisne vær i utvarpsstovene.
5: Vi skulle se fra anlade Elbjørg Louise Halgadel, Atta Urbergsfjord, Norra, Bosidan i Tofton, andeist 2. oktober, 70 år gammel. Gjæreferien ved Lustsetne. Heine Våk, Klaksvøk, andeist av Lansjegrøsnen, leierdegen 3. oktober, 76 år gammel. Gjæreferien ved Lustsetne. Og gjæreferien, Joan Thompson, Atar Nelse, Bosidan i Arjun, Fyrtlig Gravar ur Arja Kyrkje, Månadein klokkan 13. Og kundgjører, Havnar Arbeiderfella, Bjørar Ødlund og Kara Pensionistun, hjertelig velkommen til en av honaljan kaffeløde. Vi hittast i Felagsølnen nå mykdein 10. oktober klokkan 20 til et prat, en gåan kaffemån og akkurat at vi. Kom og helse på gamle starfelager og viner i fellagsskapen. Vi gleder oss til å sitte igjen, havner arbeiderfellet. Og fra Løksøtl, eventyrerferien spiller leidsen om Lerkong i Løksøtl i dag klokken 16. Aldersmark 5 år. Kunning og adkongermerke av løksøtl.fo og videtner. Vi sender nå iver til Salt og Drellnese her vi får sendt fra setan i å spille først vikene.
6: Väl omboa. Till och med en stor glädje, en stor hajör att sätta spel för svikarna här i Salt, mentlar har budgeten till Åkens Oringon och kanske ödlig förrgå. Ta upp om en bättre tjänster under hejten och på LF, eller Harkaskalde, gav ut första ischikasavn i 1924, var föresmål inte så frätt som vi är känt i skolan och kyrkjön. Jeg nevner at ikke for jeg teka nekker fra nukkron, så slår jeg for førska måli, tvurstru måti. Jeg nevner at jeg for jeg heira tar fetrar okra som ikke låter seg linta av fremma tunga rotti og i fyrja. Gaman og alvara som fyrste istika sani tja Paul F. Katlajus kom som sagt ut i 24. Tala var sannelig om hendigarugge utgave, tog hetta var ære for i fyrja søvi at istika sani kom ut av førska måli. Fyrste fyr var i fyrstaan ta førska studentafella gav ut yrskasan etter Janus Djurus. Stort og greit var det kallet yrskingar. Man kan ikke si at tøtningsne av hessne utgaven skal ikke undermedast. Og i 1908 gav Janus ut platna saman platna Gaman og Olvara. Her han sette lø og tolka yrskingar Tjabolef. Takka veri Janus, kjenne hvor batni fyrirne det er mittel anna kundi at hujar hevi. Sådags resti fetrarne verar, ånder av att tolka och smuja lö. Ungdomarna tycker vi och djävur efterkommande uppblåstor och i det kunde gå tacka tegen ötlund tålagare om kvinnor och mannen för att tegen ryka ogra tojare av vi en levande föreskade tålaga mänta. Sankur har alltid haft en särliga lajklot i föreskade mänta. Och sinja tar jag och saunast, tar jag och hatar halta. Og ofte det sannsjen og solmannor og kvegjene og vedja minner og knyte åken enn meire saman. Og det her var en røyka førska sangmentan, ens og kvegamentan, og i alla tøyna mennost. og grava sanjur, solmar, kveður og ég var fyllt okkur í flæri ettali og samsufu okkur alla tóina nutjan föruska tónlag og veru pastri af okkur félagsmenta. Sinti föruskvikan er að gott höfi að stykku á og gefa föruska sanjuna sindir eikarjum. Að höyra sanjunur, solmarnur okkur kjenna svo vel og æsnu fú öyrin uppfyrir tæmun og okkur ekki kjenna svo vel. Ég vóni að henda vikan fyrir að minna okkur á hvussi Nog föresko sankur hefur að sija og æsene nu er tann mögulegi at nu kemur kvea mentan og mair inn yfir tui at til er flott fra a verum vare til a blu hesti tui at man kvur ikkje om vare til halka tui. Ja. Så en annan fyr, hjartalega velkommen og jeg vil her vi säga att jag lyser här vid spel föresviknad 2026 här vi har sett det.

Yeah.

0: En stor takk skal jeg til bøttene og unglinger og i Sumpa for jeg kommer at kvar for dere her og i Salt. Og jeg får i øsne nevne Andreo Gittstone som teker seg av hese unglingene. Det var Kristin Mikkelsen, borgarstjør, jeg tvører som fyrster hei året her, og som i Kjellia Lian, så var det ikke noen introduksjon til hans herre. Han dro en tråd attor til Abban, Paul F. Og Janus Djuros, som avvika vist Paul F. gav ut Ischikasavne 24, gammal Olvara og Janus Djurs Ischingar. Det var studentafellet som gav det ut. Det var i Nujandro 14, brød. Og i 14. Og det er nok så stuttligt at kunna nevna det at Paul F. han bor i Froppa. Janus Djurs bor i et skifte her av 2 år. Og for at det ikke skal være likt, så bor Hans Andreas, Bajansara. Øysen av 2 år. Så jeg vet ikke hva det er at fører som gjør så veldig inspirasjon, men akkurat det er. Og det er stått litt at jeg var hørt så nekv, bad og ung i det framførst. Sang av Imenskonsle, kveie, kveiespøl. Man kan ikke si annet enn at det er blommer alt først, og det er til at fegnes om. Nu får jag ge ordet till Jenny Kragsten som är forskvinna och i tonlöjka samman.
1: Godan dagen allsommel och vill börja vid att tacka dig för sanchen från Badnakornon och för dansen fra de unge søringene, og samt vi Olav er at kviamentanen velger blomstrer. Vi og i tonlagersambandet førja er det sere feien om at vi i år kunne spela seta spill føresvikna her i Salt, og at vi kunne ha til å halte setene sammen ved tikkun og sore og få framførsler ur tonlagerlivnene her. Sørøkjen hever og i Aravus ved i heimstaver til tonleidje, som har sett sine spår lengt ut om øtna og ut om landådene. Her er en ekv som har vært vid til å mynda føreskan tonleik, begge fyr og nå. Vi kunne nevne Faro Boys, Hamradon som bjør dansefella, og Gorun Sølje som fikk atler følger av saunas fremme for Sjønvarpnån, og jeg kunne nevnt enn flere. Og i dag byrja vi i Salt og senda søgjane tonleikar bildjunar ut til alla krokar i landnum. Tui, tonleikar, grør og i fyrjun. Hetta vikskifte for årsens sementkapping i gongt her bægi røndir og órøndir tonleikarar atru i år fra padl og djeva alt dei hava. Det er ikke bare hetta vikskifte. Flere dier og vikene er framførsler av allsens slæ rundt i øden landnån, og hverst vikskifte blir til å høre livende tonleik. Kår, kvøying, poptonleik, klassiske tonleiker og tonleiker som blander alle sjanker sammen. Tonleiker som hever nekv imisk anlid, men korsene hever nega til felaks. Det er just det vi vilja seta sjåneikene og hesa vikna. Frutja kvölde voru förjar versti fyrir Pan Arctic Vision, som er en sangkapping fyrir minneluta bölkar i Arktis. Flere av ötsjönon som lutaka hava enso vid ett mål som vi tåse av lutfalsliga favun fölkun. Akkurat hetta vi a vera en lutel tjó vi egnu måle er ikkje kjölsagt. Det är näka som vi avhållande må värja och värja om. Men förska tonläger är inte bäst tonläger av förskon. Han kan ägstna vara åttan mal, ettla av öronmalet. Det som ätkänner förskan tonlägg är inte bara malet. Det är att han vill skapa av er och framfördra följtje som har varit tatt tillknöjde till följar och förska samläggan. Kvosset det är att leva och viska här, men ägstna är landjast heim, ettla ut och heim. Och just detta är det som binder och samman. Det som vi kunde känna och kunna attra i. Det som för att kunna flänna, gråta, dansa, hon och hon och så något annat. Men allt detta kommer inte av sig självån. Det är något folk som i åravis har lagt liv och sal och att skapa karmanar fyra av förska tonläger kan trivas. Folk har stående hotnarkester, kor, tonlägarfällor. De har skipat för konserten, lär spötna spela och sunt samman. De har skrivit lö, framförst, skipat för förskundanse och arbet. Ofta utan att näka det vill säga allt arbete som ligger 18-4. De är hesar eldsalarna som har varit vid till att lägga grunderna under till att tonlägga livet vi tar i det. Och nu är eldsalar stanta av här runt här. Det som de har byggt upp ger också möjligheten att skapa bojare och idé. Och så läs helt tonläggaren fram vid att växa. Till tonläggaren är något helt särskilt. Tonläggaren kan sauna öll, ung som gommel, samt som osamt. Vi kunde vara imisk, ha imiska meningar, byggva av kvörsen och stäge och leva kvörset liv. Men vi kunde korsna saunast om ett lä. Vi kunde stanta i samma rum och synja samma lä. Och i lötene här vi synja, lusta eller dansa samman är och vid en pastor av omkron Felix. Det är detta vi vånar att spela förestvigan kan vara vid till att skapa. Att vid hesa vikna sätta förskan tonlägg i middeblen. Inte bara här salt men kring allt landet. Att vi tvär in i skolor och arbetsplats, in av stånar och i fälle, av konserter och spelestö och kanske ägstna in i stovarna hemma och följtje vid hus. Vi vilja att öll skulle kunna vara vi. Spelförest började som ett dagstiltag som kringkvarspe kipa i fyra i 2012. Och så igen har vi åtagit brått skap flera färer. Och i år tackar vi ett nytt stig. Og i år vil jeg spille første vikan for første fyr, Hilden om heste. Det er just for å skape bedre plass og bedre karmer for en hele vik og vi førskom tonnage. Og okker av vågen er at hente vikan ved togene kan gjøres en faster pastor av olmanakene. En vika som folk vidar om hvert år. En vika har skolar, stånar, arbetsplås, tonläggafello, festivaler, spelestö och folk kring allt landet tackar lotto i. En vika har vi inte bara lust efter förskon tonläggen, men ägstnen visar han fram, synger han, spelar han och skapar nödjan tonlägg. Tui, tar ägstnen till, spelar förestvigan, snur sig om. Inte bara om det som långt vill skapa, men ägstnen om det som inte än är skapa. Om badne som i dag teker sitt första klaver eller gittartag. Om ungdomen som kommande lärkvöldne för att paddla i cement. Om korsangaren, hotnblasaren, sankaren, framlägaren, tonaskalte och ödlhine som är vid till att skapa tonlägen vid för att höra hesa vikna. Till förska tonläger är inte bara näka vi tar finche, till näka vi skapa.

Tusen takk for det. Vi får spela ett annat lag av utgången som är Skullsized Kingdom. Ett av lag heter Gone Yonder. Då snurrar vi med affären att rum.

Tuznavia. Sur espelet, gamat leqa mërshme të Juliet.

0: To za chwilę.
1: Last sangren vi var spela han. Han handlar om det att tojen är knäpp. Och att njöta där. Gå och lätt när det är. Han heter Sommarnäters.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Hetta sending nummer 40 í röðinni. Og kunnu du hugsa þær at horst onkram, så þær allar tökar og heimasúi okkara kvf.fo. Bótingar kunnu framvís gerast og at teldefossbústanum st5-kvf.fo. Bæði röndur tónleikarar og óskrifa blöð teljast mittlum tarra som hefa verið að gott sjokkun í stúdíu og gestinir hessafir eru í sætna bötjunum. Anna Merita og Rekve hefur skrifa sanginar som vera spaldur í dag, herum framt syngurón, spela gittar og keyboard. Tori Andreasen spelar violín og syngur kór. Terra var verið felags om að leggja tónleikin til rattis. Stoilerin ein samanrenning av poppe, indie og folkatónleiki. Og velkomnar í Studio 5, Anna Merta og Tori.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
1: Ja, tid og boar limer í Bölsjönun som eitir Gaia.
2: Mm-hmm.
1: Kom du lukka fortelja mer sindur om tann Bölsjön? Hvordan limer í honum?
2: Vi är nutje och vid som man kommer se man till att vi skulle uppsöka till Open Mic så här då Lucas som börjar i august.
1: Och det var ja till korsan det var i august. Mm-hmm. Hur så vart han upplevelsen?
3: Det var ordaskeg. Det finns vi framför samman så det var ordaskeg.
2: Mhm.
1: Och nutje limer och en bulche det är ju inte helt vanligt. Hur spelar det till att det är och så näkvar?
3: Jag vet inte, vi har alla bara funnit kvar. Det var ju alltid fältigt hur vi funnit kvar. Mm-hmm. Och vi kände omkran och så blir det alltid nutje.
2: Ja.
1: Hur ser så ljudmynden här? Hur är ljudför du har det, vet du kun?
2: Vi tar klarinett och...
3: Vi spelar violin och...
2: Ja, och så är det klaver och gitar, trummor, bass, kor. Ja, jag har alltid det att det.
1: Och tittar så alla ja, unga kvinnor som är i Gaia.
2: Mm-hmm.
1: Är det här ett tillvita väl att det bara blir så?
2: Bär ju och alltid...
3: Ja.
2: Synte jag tillvilt, men ej, sen är kanske synte inte. Ja, jag har alltid ja, stått lite av en börsbär vid kvinnan. Men det är sen synte tillvilt, och det är bra.
1: Ja, gör han äga vitikar av jo?
2: Om, kanske, jag vet inte, eller jag har prövat hit, så, men jag vet inte om det gör något.
1: Och titta också tecknade kon till cement cement mm-hmm. som ju börjar nu om vikskifte och tittar du i örnomfärre?
2: Ja, vet du örnomfär. Som är 20 oktober.
1: Spentar?
2: Ja, örla. Och när vi ska?
3: Ja.
1: Ja, kan tillfär färdigt att spela?
2: Vi får spela två som vi spelar idag och så en annan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej, okay, två som till spelar idag är såna och till så Anna Märta to have you just Tomage som till spela.
2: Mhm.
1: Bayer och som Gaia spelar?
2: Ja. Ja, en lojal. Mhm.
1: Men titta alla vill vi till Lecha gratis.
2: Ja, ja, vi alla arrangerar löner samman.
1: Ja. Ja, men vi får tossa synda mer om sangskriving och korta synden om en löte, men till så att vi släpper höra Tsucha Sanger i sendingen och vi tar två här att börja vi gör det arm vi mötas att vi bor. Kvar vill det första vi får höra?
2: Tar vi ett last match och Asquare som ett spalt till Open Mic och för Eisner spela till Cement.
1: Vad kan man säga om Tansanchen?
2: Alltså han handlar om att sätta orkos eller orkran och en pedestal och ja, kanske alltså att han personen pjöser sig över och han pedestalen och ja ja, det är alltid sånt där.
1: Ja, men jag har alltid att det lyser där väl. Och så är annars sjankren, och så han har ett nog så avhörst hejte, god och skateboard.
2: Ja, han är mega nödvändig. Det är det så ett intervju vid Emma Watson som spelar Hermione. Som är, eller varför älskar vi en ur här. Och så förklarar han om att det är att finka en uppgave om att teckna god, eller hur det är omynt av god. Och så... Tekna jag som drunken, alltså en agent jag har ett skateboard

0: Gut og et skateboard at det var annar av Trimo Sankon som vi tøyra i dag her beinleis ur Studio 5. Anna Merda og Rekve og Tori Andreasen er det her som er i studio. Ja, men at det er jo ser av ekkost og absolutt nekka som man har hatt høyre at det vil jeg si. Hvor er det kjære tonlaga lia bakgrunn om vi lukka teka henne, Anna Merda? Hvordan blir det du?
1: Att skriva eller?
0: Det kom så gångt vi har spelat tonlag.
1: Alltså mamma hon meldte henne till klarinett av musikskolan. Och så skiftade jag till sang. Tja, Edith Dahl Jakobsen. Och så med Dantal Lovell och ja, sixth hair. Här det börjar. Gidje.
0: Ja, och tell oss att du spelar flera ljud för klarinett nämnde du och
1: ja, inte nej, inte väl. Inte väl. Jag har inte prövat klarinett när jag gick i Jokka orkester men nej, inte glänt.
0: Men jag har en keyboard och gitarr.
1: Ja, ja. Ja, synte jag.
0: Ja, och hur svårt jag här Tori? Hur ska det gå gångt?
2: Jag har spelat violin. Då började man studera så vi började det var 5 år att spela violin. Det är synte mest som jag gjort. Så det har jag gjort sen tag och så började jag med syska mina mig sen i ett år som de gjorde väl. Annars spelar jag ordna ett instrument.
0: Men syn kor.
2: Ja, syn kor, men då var syn jag och spelar pickling gitarr så.
0: Ja, om vi lukkar för att det till sangskrivningarna, Anna Märta, du nämnde jag synte om det, men jag kan se tillgång till att du sätter för dig att nu allt mer att göra nytt tillfär.
1: Jag har aldrig skulle, eller det är nog så spontant, jag har alltid bara visst vill jag inspirera av omkring. Ofta vill jag texter först, och så antingen spelar du det vi har kört i eller finner på omkring melodi, arm.
0: Sitter du vid gitarren någon eller är det keyboard?
1: Jag bäger faktiskt. Ja, bäger. Så det är sin gymnast.
0: Och så ser jag dit att det är felaktigt som att lägga tonlagen rattes arrangera. Hur ska gången det så för sig? För att jag tror att just en sang till att han ska arrangeras.
1: Ja, alltså jag är ganska över keyboard eller gitarr och så sent i voice. Och så kommer vi att lära vi hur ska den och kanske det som gör det gott att vi alla kommer från kvarsynen. Ja, tonlägga stille.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså man kan ju inte säga här vi har också neck input. Ta till att det är så neck vi nuttjer limer i bulten. Och så är vi tog alltså kommer neck vi mest från timon neck vi limer någon?
2: Ja, det kommer neck vi mest. Men jag har alltid det rättliga öppnare till att prova förkälligt i mest.
1: Ja.
2: De flesta åkna vill prova skriva tonlägg för så.
1: Nej, akkurat.
2: Det är bara spännande.
1: Ja,
0: och du nämnde att det kommer från Imsson Shankron, alltså är det Imsur vanliga stöler?
1: Ja, kanske sjönig Imsur, kanske nog så lika, eller vet inte. Synt Imsur, men nog så lika alliga väl, alltid.
2: Klassiskt och inte klassiskt, alltså.
1: Ja, pop och...
0: Ja, du nämnde till er att stölen, han är popper, inte och falskatonläker.
1: Ja.
0: Jag ryckte sig ett år av dem, men hatt er alla här till det.
1: Ja, jag har alltid tog ut att bara smäcka Imsur till, jag vet inte hur jag har ordet till er, men... Syska det alltid, innanför det här, syska.
0: Och tänk man så ända ner i Bölchen Gaia och hickras inte fram efter kvät, hur är framtiden att landa här och dit vid Gaia?
1: Alltså, jag är i alla fall timma inspalt. Ja, det här är liksom sen det är Jamerin eller så.
2: Vi tycker att komma igen, vi tycker att spela samman och vänja. Vi timma väl att föra framför mig att han har som inte är
1: ja.
0: Ja, har du sett igång några mål vid cement? Alltså, här var ditt vånor om att komma... Vad gör det?
2: Jag vet slett inte.
1: Ja, alltså... Ta, ja, jag vet inte. Alltså, nu är det första fel och vi tar inte för så jävla långt. Ja. Ser man, eller kan man säga. Men jo, alltså, vi är för att skrek, men nej, snö. Det är mig som väl kommer att göra.
0: Och så är det att man ska vara vid en omfärde som vi tycker har för i öron omfärde. Har det så högt väl att kvar en tyskla uppe mot det?
1: Ja.
2: I det här var det,
1: ja.
0: Kvar är det här kväll det?
1: Här är...
2: Allt då.
0: Och det är en... Han baskar nu över er. Det är en fralig baskar.
2: Ja, det är helt visst.
1: Nej,
2: det
1: är allt. Och så...
2: Gottny Rasmussen
1: är... Ja, hon är Sverige i allt,
0: ja.
1: Ja,
2: ja. Så det är next som gör lagå.
1: Ja, Lazarus.
0: Okej, är det heavy?
1: Hip-hop.
0: Okej.
1: Och heavy metal. Allra helst, GD bara.
0: Så hattar vi rätt olja fjällbrott.
2: Hattar vi rätt.
0: GD har nog så trobult jag damar. Någon ägstnitt här skulle vara fri halta sig till sådana kvar imiska chankrar.
1: Det är jävla imiskt. Och ja, det har varit spännande.
0: Ötla för en fråga vid inskjutning kunde sära gå ett nä.
1: Tack för det.
0: Och vi får höra en sång att säga.
1: Yes.
0: Kräver det här?
1: Kräver det ett lydblock och ta här mamma faktiskt skriva text till.
0: Okej.
1: Okay. Ångt i centrum en text och så be mig jädla. Så ta vi just lite ner. Och det handlar om faktiskt om mina vinkorn. Hon skriver sängen om mina vinkorn. Så ja.
0: Alltså det är nog så övers. Hur ber det här till att mamma då skriver texter som du gör till?
1: Ja, alltså hon häver givet. Två ischinga son ut.
0: Har så lyckats säga hur mamma är?
1: Ja, Svanna Jakobsdötter. Hon hever reist ner där näst i 20. Sentingen.
0: Ja.
1: Ja, och hever skriva två ischinga son och då mega väl. Så jag säger bara ja, tack. Ta hon sent till.
0: Och Sars och Fyr där hade det samstarv som för att halta fram och kanske männa sig till att
1: mamma
0: skriva texter.
1: Här råkner vi, annars så är familjen splitt. Nej, det här råkner vi.
0: Okej, okay, ja. Men så färdar vi att höra han och Elin Dagbjörnsdötter, hon hur är så bara så med hon för att filma händan här sjangen så vi har lagt den ut och kära sociala medier och färdar nu annars ändar sättet.
1: Yes.
0: Så Anna Merit har räckt och Tori Andreasen till hon och så smått färdar räcka till.
1: Yes, tack för det.
0: Sjangen.
1: Tack.
0: Så tack. Som alltså är ett litet block som är hans syster som vi får höra vid Time och Bavon och i hese sending, men de som vill jag höra mer kunde bara tune in ta annan för av cementverer var vi samt om 20 oktober.
1: Ja, men
0: till utsält. Och till utsält, men det här var ju vurs och i
1: så
0: att
1: då håller vi ska vi effekt för i hese fisk.
0: Ja, det var ju senast var det så att ett omfär var inte vurs och här blev en sanker skrivare om det, minns mig rätt. Det var ju bara en tungkort som gjorde en sang om det här, att KVF inte var till steg här. Men ödlig reklam är god reklam, säger Jonkor. Vi får komma till den sista sangen, ett litet blunk.

0: Tusen takk fyrir sanglöslunna, Hanna. Var det gott. Stuttla sinja sanger som jeg har jo kjort fyrir kvarsfall, men gauir. Jeg ætla ikke gauir fyrir til, jeg var ikke til jeg runga mig, om jeg har jo hørst det litt, jeg var ikke til jeg. Men alt som vi da sier meg med jokken öldnar, det og målningar av Jesus. Jeg vet ikke om anker, jeg nevner det, så kanskje som jeg har fått anker bestemt av min vi hadde. Flere av de kjendeste og vekreste og flotteste målningene som nækker nækken til å måle har vært av Jesus. Om du har hengt i ankeren saun i ankerstene, eller i ankeren kyrkje som ankeren altartal, eller ankeren ærestene, så er Jesus nækker avmynd av. Også i førjene, det er også flere kjente målninger, kjente mynder av Jesus, som å måle av førjene. Onkur altartalva og så framvis. Men allar fyrstu fyrir vi vita Jesus fyrir avmyndar. Det kan vera sjående onkur tekna larn, det er ikke det. Men den fyrsta avmyndingen som vi framvis hev, hon var ikke en altartalva, etla en mosterversk av en målning. Det var en mynd som var funnet nær for i 1800-tallet som var graffiti av en rånverskund vegge. Vi har noen eddelgommende skolehusen her, og en av de eldste bøylingene i Rom. Her er jeg også skav av en mynd av Jesus i veggen. Jeg kan ikke ut fra mange for hitt etter enn det, jeg vet ikke, men i hvert fall så kan man løyde etter den netten og man kan sutja den. Og til en mynd av Jesus er han hunger og krossen. Og vi syner av krossen stender en dronk. Og under myndene, skavan eller ristende vetsjen stender av griskon Alexamenos sepetai teon. Det betyr Alexamenos, det er nokkes dronkeren. Han tilbyr godsyn. Og det som er særligt vis i myndene, og det som gjør han til graffiti, og ikke nekka alle som mosterverk, er det at Jesus fyrstu avmyndingin som við hafa á honum hefur eitt esla hödd. Það ég var enn stöðandi til þess að ég var upp að það meira stöðandi tá. Allar helst er hennar myndin eitthvað graffiti gjörst fyrir að ég er gjöldurbrúsjur þegar sem stakkals Alexamenos. Granskar er með þetta að hennar myndin er kannska hún er kannska gjörd sust í 100-talun fyrstu 200-talun. Og hætti svo mikið lengst sérni að þann kristna tryggvinn framvegst við hann okkur nútt og ákjönd í rámverjaröysnum. Og húsgóti en krossfestan gút var ekvilega merslut. Það var auðvitað lögi ekki látilegt fyrir rámverjar tá. Og hér snér Alexamenos, kannski hann verið þann einasti kristni í flottsnum. Og allir hinir dronjnir happaðu hann. Það enda við að okkur að hann gjörði þetta graffiti svo við enn hei hann vita að 2000 ára sveitin svo kundi man sutja það. Og í middel þar fyrstu skriftnar som við erum höfur hefa, som fyrstu kristna skriftna som við sutja í nýttjastasmett, til fyrra brownum som við hefa frá Paulus til hann sankum og som var í búinn á Korint, så sutja við að Paulus hann visti vel, ja. Hos boskaperen Jesus leva i øyren til hans mordan. Først fall har han først for Ramarysen. Og han sier så, i det første kapitlet han sier, vi prætker Kristus krossfesta. Jøden og Astøyt og høytning og dorskaper. Men tøymon som kallet er, bæg jøden og grekken, Kristus, kraftgods og vursdomgods. Og her som jødene, sier Paulus, føler seg provokerere av oss bådskapene. Hva skal man kalle det? Det er en ny tolkning av jødedømene som kristendømene omboer. Så hele høytningene der, tar blitt provokere av det, tar hele det å være dårskap. Tar hele det å være bort, blatlet, mestlet. Med hold i høytet, altså. Og hadde vi et tilbyr av det esel, altså. Og så sier han Brown, og så sier Paulus, han minner leserne av første før til møttes. Han sier, ta jeg kom til tekker av brøver og systrar. Så kom jeg ikke som mørster i tale eller vursdom. Ta jeg kun gjør det kun vittnesbordgods. Det är sett mig för jag inte vita med den tänkare åt han Jesus Kristus och han krossfästen. Jag vet inte om när jag också som hörande bådskapen är i sällan till att kräsa när kan det bli vittn i ratten om eller hörst om kan vittna och jag kräsa rattar säk. Men det som är vittnet ger är att fortälla många händning som det är att uppleva och som är vikommande för säkerna kanske så det brottsgärna eller så det den skuldsätta åren eller att han till våru här i en annan mån och tar frasök om händningarna kan ha avgörande tydliga om den skuldsätta vill få den säker eller osäker. Paulus han säger att den boskap som han kommer i och som det annars boskapen som han bär i livet och dag i för han var inte filosofiskt haflöktor eller retoriskt snilltor genialer. Han kom inte som mörstare och tälo eller vursdöme. Så det här utte jag tog i Römerrysen för 2000 år sedan. Men så röste sig upp på torgen och fortalte här då röntade vi alla möjliga tjänsterna samför av folk om torra livsfilosofi. Paulus han säger, jag är inte en av dem. Jag tog i vår hörsätt. Tåsa sådär, som torgert. Eller som torgert. Han säger, jag har en anfallande boskap. Jag har en vittnesbord. Jag vill bara fortälla dig om det som jag har upplevt. Och kallat det här. Det var Jesus Kristus och han krossfäster. Det är inte så för en gång nu av dem som Iva stod. Det var en för en mörd som äter Jesus. En sövlig person. Man kan vara skeptisk om det som Jesus ska ses för att ha gjort. Vad var det nu han verkligen säger? Det är imenska rådshemgör det här. Gör den några under till att kunna fucka oss för olja och samdom och så framvis. Men ången i oss nu är att han levde i ögonen för. Och ett som ången i oss nu är att han blev krossfäster. Det är så väl jag så gott som 100% säkert. Paulus tar han tåsar om Jesus. Säger han att hända krossfästing. Hända händingen som får fram. Betyna kallt bestämt. Han säger att Kristus är kraft och vursdom och gods. Vi gör norren så är det såleis som god hever atlas här och hever arbeid. Och i hemsövn hette det här som god hever gjörst. Det var gods atlan och såleis fullfördjandes atlan. Det var god som skipa i sys fyr som arrangerade att Jesus kom in i heim och att Jesus blev krossfäster. Men så kan man spela, men kvui blev Jesus krossfäster? Eller man kan spela, det var sån ägg som blev krossfäst av romare i Rysnum. Vi känner ganska sövna spastakuls och svårt. Det var en rikva folk som blev krossfäst. Kan det som ger krossfästen i Rysnum att säga Jesus är något särskilt? Hur är han inte för en glömböjtna som sån ägg är krossfäster så kallar er messias här? Och för jag skiljer det här så må vi för att ha ett attra till början. Bibeln har sagt att universet är inte tillvilt. Det kanske är en kontrakulturell boskap nu då. Jag vet inte. Men Bibeln är väldigt bra. God skapte allheim. Och lika mycket som God skapte berg, jag vet inte, atom och molekyl, kikner och natur och lower och så framvis. Så hur God östen skapt heimen. Vi är en här, det tror jag vi kanske kommer kalla för en här moralskare dimension. Det är att också rätt och också skoft är lika så sikkert som att vi ser, jag vet inte, blätjes av Bibeln och gulv så detter de ner. Det lukas nek som vi kunde hitja rundan om okkon og ekklaja nattturna, så kunde vi da istene hitja inn ui okkon sjolv og ekklaja, observera moraska arbeidna som vi kvörsinn lei heva. Og etter en arbeid vi heva i fyrk for en øren, men etter søgnastend en arbeid vi heva i fyrk gode, kan man se at god er bæg lovgjevande og ut innan det myndelag i hesson samband. Och det som Bibeln så säger att säga till er att vi är ödel här med som moralska arbetarna, men det är inte några som klarar att leva upp till honom. Det kommer vi att östen så att vi hittar runt om oss och hittar in och i oss själv. Vi är där och ödel syndare och heimen är fotlor av avlöjningen av Jesus. Det är onöjligt, kanske man säger, i utvarpningen för att göra en lista av tog, vi ska bara lusta ett tog inte någon. Heimren är fotlor av avlöjningen av Jesus. Vi är och syndare. Vi är inte liv upp till våra moralska arbetar. Ta mestur at vi deru sek, vi deru skyldi. Og eldre samme har vi oppbore refsing. På ibland tar han tåser om hans refsing, han sier at det en refsing som evig og endelig. Hon kan ikke være mer alvorlig. Kanskje man kan si det på enda måten, at om det passer at det er synda, og søgnast enda er synda med det gode, så nek som vi gjør og denne andre mennesker, tar vi synda, så gjør vi dere og søgnast enda først og fremst inn av god. Vi tar så ofte om skjerpende omstøver, eller ikke det, at vi tar som et brottsversk, at et brottsversk kan godt bli alvarsamert at det er skjerpende omstøver. Og hvis jeg leper til dem som løggreglene, hvis jeg leper av løggmann, hvis jeg leper av kong, etter vidskifter som er skjerpende, jeg vil herre refsauer fyrt her enn hvis jeg leper av akkurat til vildarlige. Hvordan skjerpende er det, tar vi synda i måte gode? Kan man spela tansponingen? God han är fullkomna, han är perfektor. Och perfekt rättvise. Märker att det är ingen syndare som kan släppa undan refsingen som han är uppbor för att det var synda och nådde god. Edla. Och det är här som han krossfäste Kristus kommer in. Det är här som det här som Bibeln kallar evangeliet, det gå och tyndne, kom in. Hvis nu er det til for å i postkassan i morgen, jeg vet ikke, jeg får jo litt sjaldan postmøyre til verre, men jeg sagt noe bank, du. Men hvis nu er for postkassan i morgen, han fann en storan, tjukkan rudakonflott. Og jeg åpna igjen og sa at jeg skilte i land noen 1 miljard kroner. Og hvis jeg ikke betalte det, så får jeg for å sette i fangst resten av lumen. Hva kom til bjerga meg ut til tøystøvn? Jeg kunne ganske spørst om hverandre til siden, og innan for gøtt at han kom under vi hakst mel, og ganske kjenne hverandre, så kunne jeg hjelpe meg og betale sindri av, eller jeg kunne færre i banken og spørst om det kunne give meg et land. Men vi vet at jeg har ångan livande chans haft at betalt tog råkningsna. Utan så at det var ångan som bjør jeg seg at betale det firme. Og det var dette som Jesus gjør det akross nå. Jesus sier selv dette, han sier i Marskos 25, det här ständer såväs. Och det är ett citat från Jesus och Sjöland. Han säger, en människasån är inte som Sjöland. Människasån är inte kommen eller att andra tjäna sär. Men han är kommen att tjäna och djäva livsut som löser allt för många. Paulus, som vi långt har att citera, han säger cirka detsamma i Galatia brev. Här säger han såväs, att Kristus kjepti okkom leis undan bannelevarenar ta i hand ver bann fyri okkom. Eller vi kunne si at Kristus kjepti okkom undan refsingsne som loven kraute vi sjolver at vi refsauer fyri okkom. Vi kunne ikke betala rokning, da hon er negg forstår. Vi kunne ikke slippe undan refsingsne av bannene eller undan bannene av det sjan. Men Jesus kom til. Han kom til å betale rokningsene, og han gjorde det. Ganske hvis vi tok så om hette jeg skilde penger. Hvis nå jeg skilde jeg tærene milliarden, hvordan hette jeg, siden jeg var ikke teori, hvis jeg skilde jeg tærene milliarden, hvordan hette jeg avvarske akkurat relasjon? Hvordan hette jeg avvarske akkurat vinerlige? Alle resten av Rikvo, ja. Før jeg før jeg sa teorien, så hette jeg ganske godt med, jeg falt med ytterlig, jeg blir mitt drag, og så vanlig i vei, og så gusset har jeg rødda med seg støvende. Jeg har falt med utrolig ytterlig. Og jeg ganske bare rødte, helt mye inne, så at han, og hvis det benker jeg på, så jeg sendt bøtten, og jeg vet hva det er. Ja. Men kvært, hvis jeg klarer at gjelda skulden atter, så at vi blir viner atter. Og jeg mener, det som jeg sier, er hette som Peter, Øystein sier, Peter var en av beste vinnene til Jesus, og han sier så løst, og han skulle forklare hva det er Jesus er mest, og det stender i fyrre Peters brev, tror jeg, han sier så løst, Kristus døye, ja, døye jo Øystein en av fyrre synder, rettvis og fire og rettvis, for at han kom til å løye oss til god. Jesus døye for oss så at han kom til å løye oss til god. Här som god framan undan Åren Jesus døy var akkurat dømar. Vi var hans futsjendar. Han sa ikke vinalig av akkur. Men her kunne vi nu takka vi til som Jesus gjord. Jesus gjord, kunne vi nu ha vana fri akkur til hans her. Jesus løyer akkur inn. Her er god. Nu ditt viner atur, hvis man kan si det så løys. Skoten golden. Det är det som säger att sekulariseringen som Westerheimer nu färre och jöknar de senaste öldnar är en repaganisering. Vi har blivit höjen attor. Lika som det här i Römerrörelsen var höjningar så är vi färre vi har vänt attor här till. Och kanske är det således att för negv nu har döm födelsen av kristna bådskapen märkligare, latligare, överkommande och simpelthen så snedigare. Og jeg vant ikke at jeg do noe vel at grøye fra jeg, så at jeg knapt er for å skilje til jeg. Men det som jeg vil gjøre at vittne. Jeg vil pojke en hending og se hva den betyr. Jesus han døg for å betale skuldene som hunker i øynene og hver menneske. Han tok straffene, han tok refsingen av seg selv, så vi ikke pjøst at takk han. Hvordan får vi så ärkomt lätta. Hur kunde vi, hur skulle vi göra så vi kunde njöda gott av Jesus och Jesus gjort för oss? Och det är öliga anfallt. Det är vi att tryckva. Som vi långa av hårstens möten och som Jesus själv och sig och vi hemskt kända så vers Johannes 3:16. Du är så älskar god hem. Att han gav sån syn i nöbrunnen, att han gav Jesus. Vi har kvart han som tror att han inte ska förtäppas men det är av ett liv. Jag tycker att det är att vända sig från sin synd och vända sig till god. Då säger vi god, jag är inte längre att synden ska ro i mer. Jag orkar inte att skulden hungrar i mer mer. Och jag vill vara bjärgavare. Jag vill tacka till mig som Jesus har gjort av krossen. Jag tycker att det var mina vägna att han blev straffad. Så att jag kunde bli bjärgavare. Så att jag kunde bli frälst. Så jag kunde få av ett liv. Och inte förtäpas, inte vilja refsar, men få av ett liv som lönas därför. Jag heter det året som god bor i våra människor. Att det som sitter här inne, och att det som möjliga lustar efter det som bådskapen och nyhållvarpen eller näten under det kvar det är. Jag anser kvart och ärst, så kanst du bli av frälster. Du kanst släppa undan refsingen som du av röten har uppbordet till du ärst en syndare. Du kanst släppa undan förtäpelse om den är vi om dig. Och istället för att få ärvet liv. Och det kan du göra. Vi har vända vi och att tryckva av Jesus. Och vända där från den synd och vända där till god istället för. Och det är mitt inskje. Mitt innerliga inskje mot bönösning. Att om du inte är frälst. Här inne eller här ute som man kan se det på namnet. Att du ska bli av fräster. Att du vänder dig till god. Och att du lyder att det som Jesus gör det för dig. Så att du kan bli av fräster.
1: Ja, tack för dessa talen, Arne. Och till er den här bådskapen om krossen. Och detta som Jesus säger vid rånsmannen av krossen. Sannliga, sannliga sidor här. Och det ska alltid vara vimmar i paradiset. Och det är detta rydtje som Herren bjöar och kon in i. Och vi får syns en sang som har ungefär nu av luftsens måttne. Och här vill jag lycka nävna till att Bibeln säger att rydtje himmelrydtjes är lukt av någon skatte som fjalldorla och hjörne. Och med vår fann han och kräckva i han och av glädje om hända skatt får han och säljt i allt han åtte. Og kjøpte til hjørnet. Og oppe at Rydje, Himmerudjes, lykke kjøpmannet, og løyde etter vøkron perlen, og tar han og fann dyra bare perlen, for han og selgte alt han åtte, og kjøpte henne. Og det er det som hessens angren for det handler om, som vi får synes han jo, for nå har løftsens måttene, og det er å si at tid unko, og tid bøtten, men videre, er færre å kjøpe hessa dyra perlen, som det er å kjenne herren, og blant parstre av Guds Rydje. Og gjør at det er med ved enn heva, orsko, og et løy framme fyrir okkon og i tennast. Vi synes jeg fær nu av løftsens måttene.

0: Och nu kommer här i Jökladal, som vanliga kommer i silo i Foklafyrre, att enda detta möte vid bön. Gör så väl här.
1: Ja, jag ska enda så löta vid bön och ösning att tacka för kväll. Det här börjar vi som värstånd i hans 26. Här Jesus svärar hinn och Ivan och Thomas. Han svärar honom, er vävren, sandlagen och löven. Ungen kommer till färgen, ofta med mer. Hon sa som heter som vi sunko i Sanche 442. Det var vers 4, hon säger om. Här ständes och lös. Så är sövan, tjata om frälsto. Så är herrans hjärsta län. Med han frälste, men han måtte döma Jesus i munstean. Röje, myrskor, ban och deja, loj han för synderna. Kvät min frälsa hev kosta, vårt är god av Golgata. Men tjockna Jesus som är vävren, sannolikhet och löven. Vi har aldrig sett ett hårst grött i kväll som Arne bär fram och att vi är oss inte där. Och att vi tar er sek. Jag vet sånt, känns törren till åkon att törra Jesus, att vi tar en bruk vid honom som åker väver ut. Och det är bådskapen som vi inköperar. Öron, asintekon som höjre heter. Det vi har upplevt det här. Vi har upplevt det här som Paulus, att vi har upplevt Karl Guds och hans rannage. Vi har inte vitt om det här. Att han gav oss en enbarnas svar. Så att vi kunde vara frälst. Jag ska ändra i början. Ja, Herre, tack för hela det och tack för detta möte som vi har varit till och hörst. Tack för hela båskap och tack för hela stora, ja, för hela stora så var versen till Georgia Golgotha Cross. Du visste att hon nöje. Du visste att hon kärlegas så att vi kunde släppa dem alls. Vi tryck var till. Tack så för det här som Arne och som Arne bär fram om att vi klarar inte vi har själv hon, men att till vart han som är stilt för en sak om gott. Inte att det är inte en kvann vi tunnar händer och pidras om att vi måste vara till honom som höjra. Har en boskap att skulda vi ankor som inte tycker möta än. Att fäta gos allvarsligt det är. Jag vet att bruk för frälso. Tack för allt du tunnan. Amen.
0: Och nu närskas vi ända om och vi färdar att synja som Kristi samkomma av gör. Og her sier nye leier, «Læt dere sammen gjøre Herrens versk i det». Det vil øyne godt at være sammen, hese, tror ikke jeg samkomner, men øyne øyne til de som har tidligere møte Herren og er og godt samkomne. Og om alle hjørne, så «Læt dere sammen gjøre Herrens versk i det». Hette ferdig vi da synes jeg, og vi røyses.

0: Vi tar just sunke som Kristi samkomma gör och ni läge säger det här att han säger man gör Herrens verk i det. Men den första versen säger att vi får hittas till en bättre fond, gott samkomma. Och hesa tror jag samkomna här och nu haft en god fond samman. Men öttel dig som har Herren till er och passar gott samkomma och gör. Och vi får hittas till en bättre fond än det. Så det är gott att veta nu vi får ut genom nu vi kommer Herren signa öttel. Rygelig.
1: Vi har sendt møte ur Philadelphia og i Göte fra Søfolkver Hanna Jensen og Arne Segariesen til deg.

0: Och nu är klockan 6.
1: Nu får så smått annarskas till fyrstjuvende samlingar att det skulle tagas upp i Russland. Stövan mellan Russland och Västerheimen är alltså att mer spänt, men samgången hever som er ungar atlaner om att bröjta fyrstjuva i samstarve.
2: Det är inte nivå om att enda samgången hever atlaner om att halda av fram vid fyrstjuva i samstarven vid Russland.
1: Tånlaga Kappingen Cement 2026 för att backa stått i Jörskvalde. 21 balkar kappas i år och tvär är nu kommer vi göra till finalerna. Fyrkibarnir lätta väl att första omfärden.
3: Det får alla vägen. Här är allt från singer-songwriter till metal och hiphop och indie. Vi har faktiskt att ödlevera

0: Ja, ikke sylter. Bygdaleier og i Sorødne, Køyra, og i samband med vi fraførende er å krampe tenka klokken 5 på Årstrandførsland fra. Om ikke så lenge tog i skole og fyrjar etter Atlan Atter heva fyrstjøvinn og samrøyngar vid Russland. Vierskiftene mittlen Russland og Vesterheimen og vestna oppatter meg seneste togina, og støvan sera spent. Men samgången är samt om att föreska fiskevägen samstarve vid Russland ska halta fram, säger Barra Steinilsen, laströrsmöver och i Otarudges och fiskeven normalen.
1: Jag finns att man säger att det är sjående ska lera för mig vid Otarlandsnämnden om en svigskiftning, men jag måste säga att det är sådant att ta i samgången blir kip och så vidare, så blir det svigskiftning inte upp och till ånden är vi om att hända samgången över Atlantrum halta av fram vid fiskevägen samstarve vi i Russland, och de här samlingarna är vanliga nu i ser särskilt tog in vi liv och i bära digitala och ta vid den högst nio år och vanliga gängarna finns i december månader och åren är så färre att jag la ut de här samlingarna så vet jag så att vi är en rafförsl och i åttanställd.
0: Uppsjörfiskaren är i lötene så mycket väl fyra att Aises och i sörste viko malte till att hacka mest lövd och vajo av ötlån trimon stånen hon. Tillmäle fyra svartkjaft som är ta fiskasläge som rossar fiska mest av i förskun tjeckve är 1 och 4000 tons som är 25% mera än tillmäle fyra i år.
1: Ja, så han det styrke til akkurat samlingarstøv, og ikke best i samband med tærfiskvare samlingarna, men generelt akkurat fiskvare samlingar til bilateral og avtaler vi andre land, at vi tar oppfattig engang fiskastånar her til okken, særligere dette på Lagska. Så det kan bare være en fire måned for okken, og jeg halde jo også at kvotnar og i Barentshavnen så ikke utla færgen oppe etter at det nå, at det finnes jo en akkurat større nye gang nå flere år er det. Så jag bara att jag ska göra en stort mätning så vant jag inte att vi får få mindre kvoter ut i bilaterala avtalerna och vi får köra sammanhang med Russland. Visst det har varit sammanhangar.
0: Så stad är det utledd för en bättre fiskevarje avtal av i Russland hesa fär.
1: Ja, men det ska sökas ljusen av att den avtalan har minkat och jombudskåten rättliga betydligt det sista åren. Det är bäg här jocken i svartkraften för nio och vi bara ser under östenkvoten för nio rättliga månader. Så på ett annat utgångspunkt så kommer man nio här till att han får en kiv i nattor och till det utslut för att det kommer hända till kommande år.
0: Det säger bara Stein Nilsen, landstorsmäver och utanrutsches och fiskevinn och malon. Og i dag var første omfær av tannlaget kappingsnes sement nere i Ransarøynen og i havn. 21 balkar vi i år. Tar kappas med til Anna om at spela av BG-festivalen og av Spot-festivalen og i Danmark.
2: Hjertelig velkommen til Sement 2026!
3: Første omfære av årlige tannlaget kappingsnes sement for å bakke stort i kjørskolde. Bøye solen sær i noen vi finnes mye små i røst. Seks noen spalte til første omfære ut av Trimo, og til sammen er det 21 noen i sement i år. Lilian Dalsgaard i Værstø. Torskøtta stendet fire årlige kappingsene, og fyrkjøper i Hergar Slagsberg. Kringkværs behytte Hergar at han var første omfær.
4: Nå første omfær jeg har som endt. Det var 26 før jeg har bakket seg. Hva er det om hva det?
5: Jeg har det godt. Det er for alle veier. Her er alt fra singer-songwriter til metal og hiphop og indie. Vi har faktisk at ödle vera uppe på Symata. Jag har inte grejer vinnare och nu är jag som backstage vid domaren och tar Ursula Blay Outjust. Och det var helt skamt att jag tog en goal. Så hade jag inte bara fram. Men jag har tippat ett vittne på, eller ett prägg på att det var högst stöje. Och där ringde och jag snackade vi att tonläkare är ölimske allt annat på kurdvärst. Så onker

0: Nok det vi at också kom vi här så kan se att det var own alltså här var också andra pure lights nice här bara som nog inte gick som kom vi.
1: Två bulkar spalt så vi är till finalen som vi är för 20 oktober.
2: Första finalisten är

0: lötu som vitilit vantar jeg at sjúrepplene får jeg vera skift lutfalslige tarra mittlen. Men ein dagin kom bo om at öll tei nye dotten sjúrepplene skulle vera sauna saman og leta nu raskapsrumme til svunene. Nøkker av hinn og jorun og moda var imote, men til onka nytto. Öll svunene voru pura samt om etta. Sjolt Snowball og Napoleon. Squealer var sendra steg at geva hinn og ter nei torvili og fragreingannar.
1: Jan Lukar, röpte han. Jag var ni så att det kvad vid svunger detta och skolgösken är anta vi framme så ratten då i hoan. Många nokar damer runt och vill och illa mjölk och surepple. Men helt är inte mer själva då amada. Ena stända mal vi här som är det vid varvaida hals och okara. Mjölk och surepple ett är vuxendaliga präkva franter. Här var oisar förslå ävne som är outgörst nejo för det trivnajen så är någon svojne. Vit svojner och ans männe. Alla raksterin och kipanen av gärin och ständet till okon. Det är och något att väka vid och bli ivit tickare välfär. Det är för det tickare säkert att vi dräckas av mjölkina och äta sig surepple. Vita dit kvad är hänt om vit svojner och svitsig skilt åka. Jones, hej, kom i atter. Ja, Jones, hej, kom i atter. Sannelig är jaunlöjkar,
0: röpte Squealer nästan bönande medan han stöck atter och fram och vant knut av hälen.
1: Det är nej vad näkar av tickon som vill häva Jones, kommer atter.
0: Var det näka som ödeltjörerna var pura sant om, så var det att jag vill du inte häva Jones atter. Ta i malet var lagt fram och i hesundljösen hon hade det inte mer att säga. Tutningerin av at halda svunnene vi gåar i halsu var ivaleisa essatur. Så gjerne var samtykt utan æra prógrunder, en mjölkin og nye dotn og sureplene, og eisene megin parsterin av surepla skorinum som bunaist av trænun, skuldu borsur av vera lagt til viks til svunnene. Kapittel 4 Om sui sommare voru tøyndinni om det som hent vær av Jorana Gære færin om holva søknina. Kvann det sendu Snowball og Napoleon að stega flokkar av dykvun hvers leibæningar voru að blanda sig við jórunum og grannagörnum, síja frá söfunni uppræsturinn og læra þeir lægi að jóru í Onglandi. Megin parstin af hessum tujarskænun hei Jones bönti sýti í skonchustofunni Red Lion í Willingdon og kart sinna nei til einu kvann som tumti að lusta ettir og tann rævilega órattin honun ei veri fyri eða vera rítsin frá ognsvinar í afinun jóra flotchi og þeir af ónittun. Hine böndin hildu som hald við honum, men þar hjóltu honum lúti í fyrstan. Hvor anstakur tæra grunda í vissar sjálfun um hann onkus vegna kundi fá egnan vinning af vannlokastandinun tja Jones. Det var heppig at her bøyer som åtte grannagærene til Jorana Gære, jant og samt så de idle omsått. Annargæreren nevndur Foxwood, var en stor vannrøkter, åtøyer høskande åknargærer, idle skovvaksen, alt græslende utarma og gyringar i vannærelig omstande. Mr. Pilkington, som åtte gæren, var en maglig og bønti og hajers mævur, brukte med en parten av tøysunar i at fiska og vera av vajefer, alt etter årstøyene. Hinn gærin og var nefndur Pinchfield var minni og betur umsiden. Hann som åtti gærin var ein Mr. Frederick, ein herrur og snildur handelsmævur, alla tugina flöktur upp í rattarmál og kjendur fyrir að vera ein herrur holsur í handelskapi. Hese bægir hildu svo lúti hvör annan að hafa torfurst herra millin að koma fram til nekra semju yfir höfur, hóast að rotti að verja egin áhugamál. Korstinni voru þar bægir digilega sjelkair af uppræstrunum að jórana gæri. Og våra äggvilliga alltröjer att fåra fyra att tära äggn och jord fratt och i mera läge om tillboren. Vi fistande låt oss där som ont här flänt och att det är som lateliga hosgått i att jorden i kjol skulle driva en gär. Det här hela allt för att vara livet om ena fyrstan diar, så det här. Det här låt oss komma till år att jorden i att jorden är gär. Det här tvihilde om att kalla han gräva gär. Det här vill inte finnas i ojnavnen om jorden är gär. Och i heilon Bartost syna mittlen vår väl alldeles att svölta i hel. Så vi og vi som tøyen Jack og Jorene er sønnelige ikke døy i hunkre, brøtt og Frederick og Pilkington mannagongt, og for at hos om den rævelige avlevnægen som nu treffst så vel av Jorene gære. Der spjatt og tøyende om at Jorene her var fattelen til manna og at, punt og hverst anna vi glåre i en hestaskekvun, og høtt og kventøyren jo i fela. Hette var det som størst av å sedas i oppemåde notter og lovene, søtt og Frederick og Pilkington. Tó svo, hesar sjöfnar voru ongandu tyknar fyrir fullt. Tóyindi om en underfullan gær, hene menneskinni voru rík

0: Ja, jeg var ju. Jag var ju där. Jag var ju där.
1: Kaka.
0: Då ska vi gå till benen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

Yeah, a one-man mob. Woo-hoo! I'm the Mac Daddy. You don't send a boy.